0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Fadhili Mpunji. Msikilizaji, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Bwana Joseph Kabila, anaongoza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi wenye uhusiano na kundi la M23. Afrika Kusini itatoa hekta milioni 2.5 za ardhi ya serikali kwa wakulima wenyeji. Habari kamili. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi siku ya Jumatatu, hatua inayoweka viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la waasi M23 chini ya uongozi wake. Muungano huo mpya unaojulikana kama Muungano wa Kuliunda Upya Taifa, FRN, umezinduliwa kwenye hafla iliyohudhuriwa na Bwana Kabila pamoja na maofisa wa ngazi ya juu wa kundi la M23 huko mjini Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Chini ya muundo huo mpya wa uongozi, mtu muhimu katika muungano huo wa waasi, Colonel Nanga, kiongozi mwandamizi wa kundi la M23 Bertrand Bisimwa, na kamanda wa kijeshi wa kundi la M23 Sultani Makenga, wameteuliwa kuwa makamu wa tatu wa mkuu wa kundi la FRN. Kundi la FRN linachukua nafasi ya muungano wa Mto Kongo, yani Congo River Alliance, ambao ni wa kisiasa ulikuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23. Muungano huo pia unaunganisha makundi mengine kadhaa yenye silaha. Afrika Kusini itatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa na hati miliki kama ni sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha kibiashara. Hayo yalisemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa kwenye jadala lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa kubadilisha sekta hiyo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa wa kihistoria na kuimarisha usalama wa chakula. Mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya randi bilioni 270, ambazo ni sawa na karibu dola za Kimarekani bilioni 16.3 kwa mwaka 2025. Lakini kilimo cha kibiashara kinaendelea kudhibitiwa na mashamba yanayomilikiwa na wazungu, huku wakulima weusi wakichangia karibu 10% tu ya mazao ya kilimo cha biashara. Waziri wa mambo ya nje wa Misri, Badri Abdelilati, na mwenzake wa Sudani, Moh Eddin Salem, wamethibitisha tena uhusiano kati ya nchi zao wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu, kufuatia tukio la ufyatuliaji risasi huko Khartoum lililosababisha vifo vya madereva wawili wa malori wa Misri na kumjeruhi mwingine. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetoa taarifa ikisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kudumisha uratibu na mashauriano ya karibu, na kuendelea na juhudi za kuimarisha uhusiano kwa ajili ya maslahi ya nchi zote mbili. Taarifa hiyo pia imezungumzia njia za kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa pande nne wa mashauriano uliofanyika mapema mwezi huu katika mji wa pwani wa New Almain nchini Misri, ambao uliwakutanisha viongozi wa Misri, Sudan, Eritrea na Somalia. Habari kutoka vyombo vya habari vya Israel zinasema ndege moja ya mizigo ya shirika la ndege la Ethiopia iliyokuwa ikitoka Addis Ababa kuelekea Tel Aviv Jumatatu ililazimika kurudi baada ya kuruka kwa muda wa takriban saa moja kwa sababu ya vizuizi vya kiusalama vya Israel kuhusu raia wanaofanya kazi kwenye ndege. Habari zinasema ndege hiyo ilirudi baada ya mfumo wa usalama wa usafiri wa anga wa Israel kugundua mfanyakazi mmoja wa ndege ana uraia wa Indonesia nchi ambayo haina uhusiano wa kibalozi na Israel. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa chini ya hatua mpya za Israel, mashirika ya ndege yanatakiwa kuhakikisha kuwa wafanyakazi wa ndege wanapitia ukaguzi mpya wa usalama, na wale wenye uraia wa nchi zisizo na uhusiano wa kibalozi na Israel, wakiwemo wenye uraia pacha, hawataruhusiwa kufanya kazi kwenye ndege zinazoelekea Israel. Namibia inaandaa zoezi la kwanza la pamoja barani Afrika la kujaribu taratibu na vifaa vinavyotumika kuchunguza milipuko inayoshukiwa kuwa ni majaribio ya nyuklia, likiwaleta pamoja wataalamu wa kimataifa wapatao 250. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, shirika la mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia limesema zoezi hilo lililoanza Oktoba 10 na kuendelea hadi Novemba 20 katika mkoa wa Erongo nchini Namibia limeandaliwa kutathmini utayari wa kufanya ukaguzi wa papo hapo chini ya mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia, yani CTBT. Shirika hilo limesema washiriki ni pamoja na wakaguzi mbadala walioteuliwa na nchi zilizosaini, wataalamu wa kiufundi wa taifa, wafanyakazi wa CTBTO na watathmini wa nje, na kuongeza kwa takriban tani 150 za vifaa vya kiufundi na usaidizi vimesafirishwa kwenda nchini Namibia kwa njia ya bahari na anga kwa ajili ya zoezi hilo. Waziri wa mahusiano ya kimataifa na biashara wa Namibia, Selma Ashipala Musabi, amesema kuandaa zoezi hilo kunaonyesha dhamira ya nchi hiyo katika kupunguza silaha za nyuklia na kuchangia katika kuimarisha mfumo wa ukaguzi wa kimataifa wa papo hapo. Kutokana na vita ya zaidi ya miaka mitatu nchini Sudan, miundombinu ya kilimo imeharibiwa vibaya na uzalishaji wa kilimo umepungua kwa kiasi kikubwa. Hali hiyo sasa inazidishwa na kupanda kwa bei za nishati na mbolea kwenda kusababishwa na mvutano wa Mashariki ya Kati, hali inayoongeza gharama za uzalishaji na kuzidisha msukosuko wa utoshelevu wa chakula nchini Sudan. Kutoka Nairobi, Hamis Darwish na ripoti zaidi.
1: Kilimo ni nguzo muhimu ya uchumi wa Sudan, huku karibu 65% ya wakazi wa nchi hiyo wakijihusisha na shughuli za uzalishaji wa kilimo. Hata hivyo, vita vya muda mrefu vilivyozuka mwezi Aprili mwaka 2023 vimewalazimu wafanyakazi wengi wa kilimo kuyakimbia makazi yao na kuacha maeneo makubwa ya mashamba bila kulimwa. Vile vile, miundombinu muhimu ikiwemo mifumo ya umwagiliaji na mashine za kilimo imeharibiwa vibaya. Kiwango cha ardhi inayolimwa kimeshuka kwa kiasi kikubwa, huku hali ya utoshelevu wa chakula ikiendelea kuzorota. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, takriban watu milioni 19.5 nchini Sudan kwa sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, idadi inayokadiriwa kuwa karibu 2/3 ya wakazi wote wa nchi hiyo. Kama anavyoeleza Salah Mohamed Abdul Rahim, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Benki ya Kilimo ya Sudan.
2: Mzozo huu umeathiri vibaya uzalishaji wa kilimo nchini Sudan. Miradi mingi ya kilimo imesimama, huku mapigano yakikumba baadhi ya majimbo makubwa yanayozalisha mazao. Aidha, mali nyingi za kilimo zimeharibiwa au kuporwa. Mashine na vifaa vingi vya kilimo vimeharibika, na uzalishaji wa mazao umepata hasara kubwa.
1: Tangu mwanzo wa mwaka huu, kuongezeka kwa mvutano Mashariki ya Kati kumesababisha kupanda kwa bei za nishati duniani. Hali hiyo imeongeza gharama za uendeshaji wa mashine za kilimo, umwagiliaji wa mashamba na usafirishaji wa mazao nchini Sudan, na hivyo kuweka vikwazo vikubwa kwa uzalishaji wa kilimo. Aidha, Sudan inategemea kwa kiasi kikubwa uagizaji wa pembejeo za kilimo au usafirishaji wa bidhaa hizo kupitia nchi za Ghuba, zikiwemo mbolea, viuatilifu na mbegu. Huku mvutano wa kikanda ukiendelea na wasafirishaji wa bidhaa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz ukikumbwa na changamoto, uwasilishaji wa baadhi ya pembejeo hizo umechelewa na bei zake zimeendelea kupanda. Matokeo yake, wakulima wengi hawawezi kumudu gharama zinazoongezeka za uzalishaji na wamelazimika kuyahama maeneo wanayopanda mazao. Kama anavyosema Abdul Hamid, mtaalamu wa kilimo.
2: Kukatizwa kwa usafirishaji wa bidhaa kupitia mlango bahari wa Hormuz kumeathiri moja kwa moja uzalishaji wa kilimo nchini Sudan. Nina wasiwasi kwamba iwapo mvutano katika eneo hilo utaendelea, bei za mafuta zinaweza kupanda zaidi na kuathiri kila hatua ya kilimo, kuanzia upandaji hadi uvunaji.
1: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Asante sana Hamis Darwish kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi, hatua inayoweka viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la waasi M23 chini ya uongozi wake. Afrika Kusini itatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika sekta ya kilimo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
3: Naam, hujambo na karibu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha mpango wa kitaifa wa kuchunguza rasilimali za madini ili kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara na kuongeza mapato yatokanayo na biashara ya madini. Hatua hiyo inatarajiwa kusaidia kufungua maeneo mapya ya uwekezaji na kuimarisha sekta muhimu ya biashara na uchumi wa taifa hilo. DRC ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa.

0: wa duniani wa cobalt na shaba, madini yanayotumika katika utengenezaji wa betri, magari ya umeme na vifaa vya teknolojia. Kuongeza uwekezaji katika sekta hiyo kunaweza kusaidia kuongeza uzalishaji, kupanua biashara ya kuuza madini nje ya nchi na kubuni nafasi za ajira. Hata hivyo, changamoto kubwa kwa DRC ni kuhakikisha mapato ya madini yanaongeza thamani ya uzalishaji wa ndani na kunufaisha biashara nyingine badala ya kutegemea mauzo ya malighafi pekee. Biashara ya mifugo na bidhaa za kilimo imeendelea kuwa sehemu muhimu ya uchumi wa Somalia, huku wafanyabiashara wakitafuta masoko ya kimataifa ili kuongeza mapato ya nchi na kupanua shughuli za uzalishaji. Somalia ina nafasi muhimu katika biashara ya kikanda kutokana na eneo lake linalopakana na bahari ya Hindi na guba ya Aden. Nafasi hiyo inawezesha nchi hiyo kufanya biashara na masoko ya Mashariki ya Kati, Afrika na Asia. Mifugo hasa ngamia, kondoo na mbuzi ni sehemu muhimu ya biashara inayounganisha wafugaji na wanunuzi katika masoko ya nje. Mapato yanayotokana na biashara hiyo husaidia wafugaji, wasafirishaji, wafanyabiashara na kampuni zinazohusika na huduma za usafirishaji. Hata hivyo, biashara ya mifugo inahitaji mifumo madhubuti ya afya ya mifugo, udhibitishaji wa ubora wa huduma bora za usafirishaji ili kukidhi mahitaji ya nchi zinazoagiza bidhaa hizo. Sudan imeripoti mapato ya dola bilioni 2 kutokana na mauzo ya dhahabu nje ya nchi katika kipindi cha Januari hadi Septemba mwaka huu 2026. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo muhimu cha fedha za kigeni kwa uchumi wa nchi hiyo unaokabiliwa na athari za vita. Kampuni ya rasilimali za madini ya Sudan ilitangaza takwimu hizo Oktoba 6 ikisema uzalishaji wa dhahabu umefikia 105% ya lengo lililowekwa kwa mwaka 2026. Mapato hayo yanaonyesha umuhimu wa sekta ya madini katika kupata fedha zinazohitajika kwa ajili ya kuagiza bidhaa kutoka nje. Fedha za kigeni ni muhimu kwa Sudan, hususan katika ununuzi wa mafuta, chakula, dawa na bidhaa nyingine zinazohitajika na wananchi na wafanyabiashara. Hata hivyo, sekta hiyo inakabiliwa na changamoto za kuhakikisha kwamba dhahabu inayozalishwa inauzwa kupitia mifumo rasmi ya biashara. Wakati huo huo, pauni ya Sudan ilishuka hadi takriban pauni 8,800 kwa dola moja katika soko lisilo rasmi Oktoba 7, huku waagizaji wa mafuta wakihitaji fedha za kigeni. Kushuka kwa thamani ya sarafu kunaweza kuongeza gharama za kuagiza bidhaa na kuweka shinikizo kwa wafanyabiashara na watumiaji. Na hatimaye, Burundi inaendelea kuimarisha sekta ya kahawa kupitia shughuli za usindikaji, upangaji wa ubora na maandalizi ya bidhaa kwa ajili ya masoko ya nje. Juhudi hizo zinalenga kuongeza thamani ya kahawa na kuimarisha mapato yatokanayo na biashara ya kilimo. Ofisi ya maendeleo ya kahawa nchini Burundi imeripoti kuwa kiwanda cha Matrako kinaendelea na shughuli za kuondoa maganda ya kahawa, kuchambua na kufungasha bidhaa kwa ajili ya mauzo. Hatua hizo ni muhimu kwa sababu kahawa inayosindikwa na kuandaliwa kwa viwango vinavyohitajika inaweza kufikia wanunuzi wa kimataifa na kuimarisha ushindani wake sokoni. Kuimarisha usindikaji wa ndani kunaweza pia kuongeza nafasi za ajira katika viwanda, vituo vya ukusanyaji wa kahawa na biashara zinazohusika na usafirishaji. Hata hivyo, wazalishaji wanahitaji kupata pembejeo za kilimo, huduma za usafirishaji na masoko yenye bei zinazowezesha kufidia gharama za uzalishaji. Kwa muda mrefu, kuongeza ubora, kuimarisha usindikaji na kupanua masoko ya kimataifa ni hatua zinazoweza kuifanya kahawa ya Burundi kuwa chanzo endelevu zaidi cha mapato ya biashara. Na hadi kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wenjala.
1: Naam, baada ya habari za uchumi na biashara, tunageukia upande mwingine, tunaangalia uchambuzi, na leo basi tunaangalia jinsi uvumbuzi wa China unavyoleta fursa mbalimbali duniani, ikiwa ni pamoja na chapa mbalimbali zinazozalishwa katika sekta ya vifaa vya kielektroniki.
2: Hivi karibuni chapa za China katika sekta ya vifaa vya kielektroniki zimeendelea kuvutia duniani kote. Kutoka roboti zenye umbo la binadamu zinazoanza kutumika katika maisha ya kawaida na mifumo ya akili bandia nyumbani, hadi uzinduzi wa kimataifa wa simu za mkononi zinazoweza kukunjwa kutoka kampuni za Huawei na Xiaomi. Zamani, China ilikuwa nyuma katika teknolojia ya juu na ubunifu wa bidhaa, huku ikilazimika kuanza kwa kuiga ili kuendana na kasi ya maendeleo ya nchi zilizoendelea. Lakini sasa, China inaongoza katika nyanja mbalimbali, kuanzia akili bandia na nishati mpya hadi teknolojia ya roboti na urushaji wa roketi. Kwa mujibu wa ripoti ya vikundi 100 vya miji vya uvumbuzi duniani iliyotolewa na shirika la uvumbuzi, China ina vikundi 25 kati ya vikundi hivyo 100 duniani, ikishika nafasi ya kwanza duniani kwa mwaka wa 4 mfululizo, huku kikundi cha mji wa Shenzhen, Hong Kong na Guangzhou kikiongoza orodha hiyo kwa mwaka wa 2 mfululizo. Kama nguzo muhimu ya mfumo wa kitaifa wa uvumbuzi, kustawi kwa vikundi vya miji ya uvumbuzi kunaakisi kuongezeka kwa kasi kwa uwezo wa China katika sayansi na teknolojia. Mara tu mantiki ya kimsingi ya maendeleo ya China yanayoendeshwa na uvumbuzi inapoeleweka, dhana potofu hupoteza soko lake. Kwa muda mrefu, baadhi ya wanasiasa na vyombo vya habari katika nchi za magharibi wanaeneza dhana ya China Shock 2.0, wakihusisha maendeleo ya China katika utengenezaji wa bidhaa za teknolojia ya juu na ruzuku za viwandani ili kuchochea wasiwasi. Simulizi kama hizo hupuuza ukweli wa msingi. Nguvu inayoendesha uvumbuzi wa China inatokana na mahitaji ya ndani yaliyochochewa na soko lake kubwa, uungaji mkono kutoka kwenye mfumo wake kamili wa kiviwanda, na nguvu ya uvumbuzi inayotokana na mamia ya mamilioni ya watu wachapakazi. Badala ya mishtuko, maendeleo ya China yakiwa yamejengwa juu ya msingi wa uvumbuzi yanatoa fursa kwa dunia. Fursa hiyo imeonekana duniani kote. Katika sekta ya nishati mpya, vifaa vya China vya nishati ya jua na upepo vimepunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya nishati safi duniani na kutoa msaada mkubwa kwa mabadiliko ya nishati duniani. Katika nyanja ya teknolojia ya kidijitali, suluhisho bunifu kutoka kwa makampuni ya China zinasaidia nchi nyingi zinazoendelea kuziba pengo la kidijitali. Shirika la Volkswagen la Ujerumani limerekebisha mkakati wake wa utafiti na maendeleo katika makao yake makuu ili kuiga mfumo unaotumiwa katika kituo chake cha utafiti huko Hefei hapa China. Wakati huo huo, mifumo mikubwa ya akili bandia ya China imeshika nafasi ya kwanza duniani kwa matumizi ya kila wiki kwa wiki 20 mfululizo. Njia ya maendeleo ya uvumbuzi ya China ni ya kunufaisha dunia nzima. Katika siku zijazo, China iko tayari kushirikiana na nchi mbalimbali ili kutumia pamoja fursa za uvumbuzi kupitia ushirikiano wa wazi, kukabiliana kwa pamoja na changamoto, kuhakikisha kuwa uvumbuzi wa kisayansi na kiteknolojia unawanufaisha zaidi watu kila mahali, na kuongeza msukumo endelevu katika ujenzi wa jumuiya ya binadamu yenye hatma ya pamoja.
1: Asante sana Caroline kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, basi ndio uvumbuzi wa China unavyoleta mabadiliko na fursa mbalimbali duniani, hasa kwenye nchi za dunia ya tatu. Na sasa tunageuka pande mwingine. Tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, baadhi ya washauri jamii wanaume wamekuwa wakitaja baadhi ya mambo wanayokosea wanaume katika kutafuta wake au wapenzi, na kutaja sifa za mwanamke anayetakiwa kuepukwa kwa sababu mwanamke wa namna hiyo anakwamisha maendeleo. Sifa hizo ni pamoja na urembo bila akili, yani mrembo lakini amekosa akili, kupenda maisha laini, kutawala wanaume, anayeangalia pesa zako tu, asiye na imani ya dini, anayetaka haki sawa na wanaume. Hizi ndio sifa ambazo za wanawake ambao wametajwa kwamba hawatakiwi au mtu uepuke. Nazirudia tena, urembo bila kuwa na akili, kupenda maisha laini, kutawala wanaume, anayeangalia pesa zako tu, asiye na imani ya dini na anayetaka haki sawa na wanaume. Ni kweli kwamba wanawake hawa ni kikwazo kwenye maisha? Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, lakini kabla ya kujadili hili, hebu kwanza tuangalie baadhi ya maoni yaliyotumwa na wasikilizaji wetu. Wa kwanza ni huyu bwana Kabwingi, anasema kwamba mbona umetaja wanawake wote? Unataka tuwe malaika watakatifu? Maana hakuna mwanamke asiye na hayo uliyoyataja. Huyu mwingine ni Megabiti, anasema kwamba asiyefaa kabisa ni huyo anayetaka mwanaume na mwanamke wawe na haki sawa. Huyo ndio kumkimbia. Binti Nyamwi anasema kwamba mimi ni mzuri na nina akili, ila mume na sina akili sana. Ila mume wangu ana magari 6 na mansion 2. James anasema kwamba naunga mkono kabisa au wanaosema kwamba wanawake kwenye sifa hizo hawafai. Sisi kaka zako tulio kwenye ndoa tumejionea kwa vitendo na wengine tunajuta. Na huyu Mashaka anasema kwamba ovyo zaidi ni wale wanaoendeleza urembo, muda mwingi wanashinda kujipodoa, ni urembo kuliko maisha. Ukioa huyo basi umeliwa. Msikilizaji, haya ndio maoni tuliyotumia na wasikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na uzuri wake leo basi niko na mwenzangu hapa ambaye ni mwanamke, Pili Mwinyi. Pili, urembo bila kuwa na akili, kupenda maisha laini yale nyoronyoro, kutawala wanaume, kuangalia tu pesa za mwanaume, mtu ambaye amekosa imani ya dini na ambaye anataka haki sawa na wanaume. Sasa sijui katika hizi wewe upo kwenye ipi?
3: Kwanza yani mimi naungana mkono na mtu wa kwanza anaitwa nani? Wa kwanza
1: kabisa anaitwa Kabwingi, anasema kwamba mbona umetaja wanawake wote au unataka tuoe malaika watakatifu? Maana hakuna mwanamke asiye na hayo.
3: Unaona? Binadamu hakuna mwanamke ambaye yani atakuwa amekamilika 100%. Labda umkute mwanamke ambaye hana sifa zote hizo, haiwezekani. Anaweza akawa na akili lakini asiwe mrembo, asiwe mzuri kwa jicho lake. Labda kwa sababu tunasema uzuri upo kwa yule jicho lile linaloangalia. Ushafahamu, kwa yule mtu ambaye anaangalia. Kwa hiyo inawezekana ukapata mtu ana akili lakini asiwe mzuri. Unawezekana ukakuta mwanamke ambaye anataka haki sawa lakini ana akili, ana na mambo mengine. Ushafahamu. Inawezekana ikawa mtu sio mcha Mungu, yani sio mtu ambaye anaabudu mambo ya Mungu, lakini ikija kwenye ndoa ametulia. Ushafahamu. Labda ana sifa nzuri, pengine hiyo moja tu imemchafua yeye, sio mcha Mungu. Yani ndo nasema kwamba binadamu hakuna ambaye amekamilika. Kinachotakiwa hapa ni kuangalia at least yani ile kati na kati
1: viwango.
3: Lakini tatizo kubwa ambalo sasa labda mimi nizungumzie tu hicho kitu kimoja, tatizo kubwa ambalo walilonalo wanaume wa siku hizi, wanaangalia zaidi uso. Wanaangalia urembo. Ushafahamu, uzuri wa sura. La wanasahau kwamba kitu ambacho kitakuwekeni katika mapenzi ama katika ndoa sio uzuri ule wa sura. Ule uzuri sawa ni kama pambo. Wao wenyewe wanaita reception kwa sababu kitu cha kwanza mtu akija anaona ni uso. Lakini sasa je, uzuri wa mwanamke ni ule ambao umefichika ndani ya moyo wake. Ushafahamu kwamba tabia zake, na hizo ndo zitakazo kufanya uweze kudumu naye, kuishi naye. Na hata akili pia naweza nikasema pia inachangia pakubwa kwa sababu ukikuta wale wanawake ambao hawana akili ndo hivyo tena, mnaweza mkawa mnabuburushana, mnabishana, yani wewe unataka hivi, ye hakuelewi, unaona na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa wanaume mnatakiwa muangalie angalau basi, ushaona sura nzuri, kaa naye angalau siku mbili tatu umwangalie, je huyu mwanamke vipi, tunaendana, tabia zake vipi, unaona. Lakini ukisema kwamba nitafute mwanamke mwenye sifa ambaye hana sifa zote hizo, sidhani kama utapata. Labda ndio hivyo, Mwenyezi Mungu itabidi sasa hapo Mungu atusame, labda washuke malaika.
1: Kuna huyu mmoja amesema kwamba bwana, hao unaoendekeza urembo hao ndio hatari kulikweli, manake huyo ni kila mara kujipodoa. Anasema kwamba ukioa huyo umeliwa. Huyu yani ni kwamba baadhi ya wanaume wanajua kwamba baadhi ya sifa hazifai zaidi, labda kuna nyingine kweli hazifai, kuna nyingine hazifai zaidi. Huyu amesema kwamba bwana hapana. Lakini huyu mwingine amesema kwamba bwana, mimi ni huyu ni mwanamke pekee kwenye kati waliotoa maoni. Anasema mimi ni mzuri ila akili sina, lakini mume wangu
4: ni tajiri.
1: Sasa ina maana kwamba ndio yale yale wale ambao wanaangalia pesa.
3: Ndio. Kwa hiyo ndo nasema kwamba unaona huyo ni mzuri lakini akili hana. Kwa hiyo hapo utaangalia vipi kwamba huyo akili hana naweza yani, kumuendesha vipi?
1: Ana mawili, huyu nadhani ana mawili. Anasema kwamba yeye ni mzuri, hana akili lakini alichokitaja amesema kwamba pesa.
3: Pesa.
1: Maana amesema magari na mansion mbili. Kwamba yeye anaangalia.
3: Kwa hiyo yeye anaangalia hiyo.
1: Kwa hiyo kwamba anatuambia kwamba mwanaume wake amechukua hayo mawili la kama mwanamke asiye mrembo afu hana akili na anayeangalia pesa tu. Maanake hapa kajitaja mwenyewe
3: kwamba lakini sasa huyo mwanaume inaonekana kwamba ana uwezo wake, kwa hiyo hajali. Ushafahamu? Unajua uzuri wenyewe kwamba mwanamke hana akili. Ingawaje anaangalia pesa lakini hana akili. Na nakwambia angekuwa na akili angeanza kufocus kwenye mambo ya nini? Mfano kama gari basi andikiwe kwa jina lake, kama nyumba atafute hati yani iwe kwa jina lake. Lakini sasa kwa vile hana akili ana enjoy tu muda ule aliyokuepo kwa mume wake, siku akiacho basi anaondoka. Unaona? Na kama mwanaume una uwezo wako unaweza ukachukua tu. Ushafahamu? Lakini sasa kama huna uwezo bora tu uangalie mtu ambaye mnaendana, hasa katika kimawazo kupanga na kupangua.
1: Na msikilizaji, basi hayo ndiyo maoni ya wasikilizaji kwenye hiyo mada tulio jadili leo. Na sasa ni weledi wa China.
5: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
6: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Oui,
7: nataka kujifunza Kichina.
8: Nataka kuijua China.
9: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
10: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
11: Dajahao, jeli shi kensho haiyu, woshibo.
12: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
11: Eva, ni zufanzo da shiho qian xieyi le ma?
12: Bila shaka nilitia sahihi kwenye makubaliano nilipokuwa nikikodisha nyumba.
11: Shang qi jiemu zhong, Lili gen fangdong qian le xieyi, yijing ba fangzi zu le xia lai.
12: Lili alitia sahihi kwa makubaliano na mwenye nyumba katika sehemu iliyopita na amekodisha nyumba.
11: 小帅知道莉莉准备搬家了，准备去祝贺她呢。
12: 小帅 ni rafiki mzuri kweli. Anajua kuwa Lili yuko tayari kuhama na yuko tayari kumpongeza.
11: 对啊，而且搬家的时候有很多东西要收拾，肯定很忙。
12: Ndiyo, utakuwa na kazi nyingi ikiwa unataka kuhama nyumba. Kwa hivyo, Shaoshuai atakuja kusaidia Lili au sivyo.
11: Yukana, bukwa, sienzai dou yu banja gongsi la, buyung ziji ban.
12: Jendama, kampuni za uhamishaji ni za kufaa sana. Sasa Lili hahitaji kuwa na wasiwasi juu yake.
11: Dwe, buduoshua la, rao wamekaishi jintiana jiemu ba, kake zhechi kuifasheng shema.
12: Sawa, hebu tuanze programu yetu ya leo. Je, ni nini kitakachofanyika leo?
13: Lili, 听说你搬新家了。离公司近多了，走路
14: 15分钟就到了，坐公交车的话 5分钟就到了。太好了。Lili,
15: nilisikia ulihamia nyumba mpya.
16: Iko karibu sana na kampuni. Dakika 15 ukitembea na ukija na basi ni dakika 5.
15: Hiyo ni nzuri.
13: Lili, 听说你搬新家了。离公司近多了，走路15分钟就到了，坐公交车的话5分钟就到了。太好了。Lili,
15: nilisikia ulihamia nyumba mpya.
16: Iko karibu sana na kampuni. Dakika 15 ukitembea na ukija na basi ni dakika 5.
15: Hiyo ni nzuri.
11: Lili 很开心，因为她要搬新家了。新家，
12: nyumba mpya?
11: 对呀，因为她刚租的房子，所以房子对她来说是新的，就是她的新家。Oh,
12: hii ndio maana yake. Kwa sababu nyumba mpya ambayo amekodisha ni mpya.
11: 对，比如刚买的衣服，我们可以说是新衣服。那刚买的鞋是？
12: 嗯，nguo ambazo tumenunua sasa hivi huitwa 新衣服。 Kwa hivyo, viatu ambavyo tumevinunua ni 新鞋, sivyo?
11: 是的, Lili 搬家以后很方便, 离他上班公司近多了。
12: Ndiyo, ni ya kumfaa zaidi, nina swali. Bo, nini?

0: Pata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hapa tunajifunza lugha ya Kichina. Watu wengi labda wanasema Kichina ni lugha gumu sana kwa kusema, kwa kuandika, kwa kutamka, kwa kuzungumza. Lakini kwa sababu tumeanzisha kipindi hiki kwa ajili hiyo, utakuta kwamba kumbe ni lugha rahisi tu ambayo unaweza ukajifunza na baadaye ukakuwa mweledi kama vile sisi hapa tu tunavyozungumzia jinsi ya kujifunza lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
2: Peter Laoshi
1: ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Pale anafunza lugha na tamaduni za Kichina katika taasisi ya Confucius. Lakini wakati mwingine tunaye hapa studio ili kuendelea kutufunza lugha ya Kichina na kuchagulia mada ambayo tungependa kukufahamisha maneno hapa na pale kuhusiana na mada hiyo, jinsi ya kutamka, jinsi ya kuangalia muktadha, na iwapo utakwenda China ama utazungumza na Wachina katika nchi yako, basi unaweza ukawaelewa zaidi ama unaweza ukawazungumzia zaidi kuhusiana na mambo ambayo yanahusu kitu hicho tunachozungumzia hapa siku ya leo. Kwa mfano, leo tumechagua kuzungumzia mada ya ajali ya barabarani, kwa sababu ajali ni jambo la kawaida tu. Kuliko na gari ya kukosi na ajali kubwa au ndogo. Labda watu wengine ni walevi na kadhalika. Ajali inatokea. Leo asubuhi nikija nimepata ajali barabarani. Hata mbili nimepata. Ukamgonga huyu na gari yake, ukamgonga na pikipiki na kadhalika. Wakati mwingine polisi atakuja, wakati mwingine watu watasuluhisha kwa namna yao tu. Lakini ajali hutokea. Haina kinga. Tunaomba isitokee, lakini mwisho inatokea tu.
2: Ajali hutokea.
1: Haya. Kwa hivyo ukiona ajali, kwanza unahitaji ajali mwalimu kwa Kichina.
2: Kwanza ajali za barabara tunasema ni jiaotong shigu.
1: Jiaotong mwanzo ni barabara.
2: Ni hali ya usafiri, uchukuzi, jiaotong.
1: Kwa hivyo ajali za barabara ni jiaotong
2: shigu.
1: Shigu.
2: Shigu.
1: Shigu.
2: Naam. So neno la kwanza pale ajali ni shigu.
1: Shigu.
2: Naam.
1: Ajali.
2: Iwe ni ajali.
1: Haya, tuendelee katika neno la barabara.
2: Barabara tuna majina ambayo tunaweza tumia pale, tunaweza kusema ni lu. Lu ni barabara.
1: Lu.
2: Au unaweza sema tu malu.
1: Malu.
2: Malu.
1: Barabara ya Dar es Salaam ni Dar es Salaam malu.
2: Dar es Salaam malu.
1: Mombasa malu.
2: No. Mombasa lu.
1: Mombasa lu.
2: We like saying, you know, lu. Mombasa lu. Nairobi lu. Ama neno la barabara afu nasema lu pale mwisho.
1: Aha.
2: Mimi nikiwa China pale injini kulikuwa na, you know, Nanjing lu.
1: Nanjing lu.
2: Nanjing lu. Sio kama Beijing ilikuwa na
1: barabara kama. Lu. Lugulu ni barabara ya Lugu karibu na eneo ambapo nilikuwa naishi. Kwa hivyo basi likifika pale itatangaza mmefika katika eneo la Lugulu. Haya. Barabara kwa hivyo tutasema ni lu
2: like, ama malu.
1: Malu.
2: Kama ni ile barabara kubwa pale tunasema expressway.
1: Expressway na
2: Gaosu Gonglu. Ni expressway.
1: Expressway.
2: Gaosu Gonglu.
1: Naam. Haya, ajali ya barabarani tulisema ni
2: jiaotong shigu.
1: Ajali ya barabarani.
2: Naam.
1: Gari
2: tunasema ni chu. Gari.
1: Liwe gari ndogo au kubwa.
2: Naam. Gari ndogo kubwa ni chu, wada chu kama ni gari langu wada chu. Naam.
1: Nchini China wanaendesha gari upande wa sisi tunaendesha left.
2: Wanatumia right.
1: Wanatumia upande wa right. Kama vile nchini nadhani Rwanda hivyo hivyo. Wanaendesha right, lakini Tanzania na Kenya wanaendesha
2: Britain.
1: Uingereza pia.
2: Japan, Britain na kuna
1: wanaendesha upande wa kulia wa right.
2: Naam. China, Marekani upande wa right sasa.
1: Naam. Haya, kwa hivyo kuendesha gari.
2: Kuendesha gari tunasema ni kai cho ni kuendesha gari.
1: Ni kuendesha gari.
2: Kai kuendesha, cho ni gari.
1: Ni gari. Kacho.
2: Kai cho.
1: Basi.
2: Basi tunasema ni gongjiao cho.
1: Hilo ni lile basi la abiria.
2: Public bus.
1: Public bus, usafiri wa umma.
2: Naam.
1: Na dereva mwenyewe.
2: Dereva tunasema ni suji. Suji, dereva wangu anasema woda suji,
1: lakini unaweza kumuita laoshi ukipenda, si ndio?
2: Laoshi
1: kama shifu. Shifu hayo ni majina ambayo ni ya mtu ambaye anajua Kichina. Kwa sababu
2: kipanda basi pale ujue unaenda wapi, unazouliza shifu, umeendaona la ni tumefika wapi?
1: Kumwambia
2: suji,
1: shifu. Master, kitu kama hicho. Na wengi wa madereva wa basi ni sio vijana vile.
2: Si vijana.
1: Ni wazee. Na
2: nchini China kuwa driver si jambo la, especially public drivers.
1: Lazima uwe umehitimu zaidi.
2: Umehitimu sana.
1: Na sio vijana tu wana kurupukia na kukimbiza gari ni kama unabeba viazi.
2: Wanakuwa na order kuendesha.
1: Muhimu sana.
2: Utaratibu.
1: Haya, leseni.
2: Leseni tunasema ni jia shi zheng. Jia shi zheng. Kwa kifupi pia unasema jia jiao.
1: Jia jiao.
2: Jia jiao.
1: Ni leseni.
2: Leseni sasa.
1: Inaweza kumaanisha ni leseni ya gari.
2: Leseni ya kuendesha. Kama ni ya kuendesha gari ndio inasema jia jiao. Jia jiao.
1: Jia jiao.
2: Leseni ya kuendesha
1: gari.
2: Gari, naam.
1: Haya, kugonga.
2: Kugonga ni chuang. Chuang. Chuang ni kwenye kubump into something.
1: Kubump, ya. Kugonga, kugongana yani. Kuna kugonga na kuna kugongana. Kwa sababu ajali inaweza katokea wakati mtu anapoendesha gari. Anagonga gari lingine.
2: Kama ulikuwa anaendesha ukagonga.
1: Ama akagonga hata ukuta. Ama mawe.
2: Ama mti.
1: Ama nini, tunaita electricity post. Kama hicho.
2: Naam.
1: Kwa hivyo kugongana ana kwa ana hasa ile head-on collision.
2: Head-on collision tunatumia cheng mian pong zhuang.
1: Cheng mian pong zhuang.
2: Cheng mian ni ile inside na inside, you know, on like opposite side hivi.
1: Zina
2: gongana. Kupong zhuang ni sasa ile kugongana.
1: Kugongana.
2: Naam, naam.
1: Ana kwa ana.
2: Naam, anasema tunaweza tumia xiang zhuang.
1: Aha.
2: Xiang zhuang. Naam.
1: Haya, basi polisi.
2: Polisi unasema ni jincha. Ili jina labda ulisha ilisikia. Jincha.
1: Jincha.
2: Jincha.
1: Haya, kuumia.
2: Kuumia tunasema ni shoushang. Shoushang.
1: Shoushang. Kumaanisha kwamba umeumia. Umepata majeraha.
2: Shoushang na ni nimeumia.
1: Nimeumia. Shoushang.
2: Unapata wakati ajali zina happen pale. Unapata jincha. Polisi akifika pale, neno la kwanza kuuliza ama jambo la kwanza kufanya ni kuuliza. Yore shoushang lama. Mtu ameumia. Shoushang lama.
1: Mataa ya barabarani.
2: Tunasema ni hong liu dang. Hong liu dang.
1: Hong liu dang.
2: Ama unasema jiao tong xin hao dang. Jiao tong tunasema ni ile traffic. Then xin hao ni like information. Then dang ni lights.
1: Ni lights.
2: So ni jiao tong xin hao dang. Jiao tong xin hao dang.
1: Haya, ni mambo hayo yanayohusiana na ajali ya barabarani na muktadha wa barabara, kuendesha gari, leseni, polisi na kadhalika, pamoja na mataa barabarani. Unapokuwa pale nchini China, niliona kwamba wakati mwingine tulitembea usiku sana, kama saa 9 usiku vile. Manake kuna usalama, hasa mji mkuu Beijing hakuna tatizo. Lakini ile taa ikiwaka ya nyekundu tu na ni saa 9 usiku, ile driver anasimama.
2: Hata kama hamna
1: hata, na unajua ni saa 9 usiku, hamna chochote, hata apaka hamna.
2: You're almost sure hakuna.
1: Yani inaweza ikakaa karibu dakika 10 hata gari moja hamna. Lakini ataangalia ile taa imewaka nyekundu, anasimama pale pale.
2: Ile tunasema ni adabu.
1: Ni damu kubwa sana kwa wale waendeshaji wa magari pale Beijing. Lakini baadaye pia nikaambiwa ni damu hii inatokana na sheria kali ya kulinda usafiri barabarani. Ukifanya makosa pointi zako zitachukuliwa.
2: Ya wanakuanga na ile kitu wanasema ni hizo points.
1: 12.
2: Fanya mistake, makosa yote pale. Pointi zako zinarudi.
1: Na una pointi 12 tu kwa mwaka mzima.
2: Alafu sasa in case zikienda chini kuna mambo ambayo huwezi fanya.
1: Zikienda chini na zikikwisha utanyang'anywa leseni. Utarudi shule tena kusoma. Labda utakaa nje bila kuendesha gari.
2: Na
1: kitu kingine kinasaidia kupunguza ajali za barabarani ni kwanza kuhakikisha uwezi kulewa na ukaendesha gari. Marufuku.
2: Very serious crime.
1: Na uwezi kuendesha gari bila leseni. haiwezekani. Huwezi kuonga polisi. Hilo haikubaliwi. Hawezi kukubali kuchukua hongo hata siku moja, hata kwa makosa gani. Usifikirie kitu kama hicho. Na pia huwezi ati ukagonga na ukajifanya kukimbia kwa sababu kuna kamera inakumulika. Kwa hivyo kila mtu anatilia sana maanani ule ufuatiliaji wa sheria za barabarani ili kuepusha, bila shaka ajali labda itatokea, lakini kupunguza uwezekano wa kutokea kwa ajali. Kwa
2: hivyo naona ile overlap
1: haiwezekani, ama kusimamisha basi la uchukuzi wa umma ambapo hapana kituo.
2: Mahali ambapo linafaa
1: lisimame. Muda huo linafaa lisimame hapa, inasimamishwa pale. Lakini sio weka hapo pale mbele usipitishe.
2: Dereva anashukia hapo.
1: Unajua wakati mwingine unapoenda Dar es Salaam ama Nairobi utakuta popote ni kushuka tu. Unajua?
2: Stage ni popote.
1: Ni popote. Yaani kushuka ni
2: kupanda ni popote, kushuka ni.
1: Wanasema hivyo. Haya msikilizaji, ndio huo linganisho wa barabara nchini China na barabara katika maeneo ya Afrika Mashariki. Tunazungumzia leo kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China mambo yanayohusiana na ajali ya barabarani. Mimi ni Ronald Mutia na upande wa pili ni mwalimu wetu kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Baadaye nitakuchezea wimbo mmoja hapa wa Kichina mwishoni mwa kipindi chetu. Turejelee kwa mara nyingine tena maneno ambayo tulikuwa tunajifunza leo. Mkutadha ulikuwa ni kuhusiana na ajali za barabarani ama ajali ya barabarani. Na umewahi kushuhudia ajali ya barabarani pia nchini China?
2: Naam.
1: Itatokea tu.
2: Ikitokea, the first thing dereva unasema kwanza unachukua picha alafu unapigia ilikuwa 9
1: kuna nambari fulani ya polisi wanakuja.
2: Alafu wanafika pale.
1: Wanakuja wana
2: upelelezi.
1: Wanatathmini.
2: Naam. So neno la kwanza pale kuna ajali.
1: Ajali ya barabarani.
2: Jiao tong shigu.
1: Haya. Kwa hivyo ajali ni nini?
2: Ajali ni shigu.
1: Shigu. Shigu. Ajali. Haya. Barabara.
2: Barabara ni lu ama malu.
1: Malu.
2: Malu. Naam.
1: Gari.
2: Gari ni chu. Chu.
1: Kuendesha gari.
2: Kuendesha gari ni kaicho. Kaicho.
1: Basi.
2: Basi ni gongjiao chu. Gongjiao chu.
1: Haya. Dereva.
2: Dereva tunasema ni siji. Siji.
1: Na kuna leseni.
2: Leseni tunasema ni jia jiao. Jia jiao. Ama jia shijeng.
1: Alafu kuna neno la kugonga.
2: Kugonga tunatumia neno chuang. Chuang.
1: Na tukasema pia kuna kugonga kwa ana kwa ana. Yani kwa Kiingereza watu nasema ni head on collision.
2: Na kwa Kichina tunasema ni zheng mian peng zhuang. Zheng mian peng zhuang.
1: Na kuumia.
2: Kuumia ni shou shang. Shou shang.
1: Kwa hivyo ulisema mtu ajali inapotokea kitu cha kwanza kuulizwa na polisi ni kama
2: kuna mtu ambaye ameumia. Yore shou shang lama.
1: Shou shang lama.
2: Shou shang lama.
1: Shou shang lama.
2: Shou shang lama.
1: Shou shang lama.
2: Naam.
1: Umeumia? Kuna mtu ameumia?
2: Mtu ameumia.
1: Naam.
2: Naam.
1: Haya, mataa ya barabarani.
2: Nasema ni hong liu dang. Hong liu dang.
1: Hong liu dang.
2: Naam.
1: Polisi.
2: Polisi ni jingcha. Jingcha.
1: Jingcha.
2: Lafu polisi nakumbuka kuna aina tofauti.
1: Tofauti, naam.
2: Kama ni wa traffic. Traffic polisi. Nasema ni jiao tong jingcha.
1: Jiao tong.
2: Jiao tong.
1: Jiao tong manake inamaanisha barabara.
2: Traffic. Jiao tong jingcha.
1: Ni polisi wa trafiki.
2: Naam.
1: Okay, na bila shaka kama vile ilivyo nchi zingine pia China kuna vikosi vingi vya polisi, kuna wajeshi, kuna polisi wa kulinda majumba ya serikali, kuna polisi wa trafiki na kadhalika na kadhalika. Msikilizaji, tumefika ukingoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China, lakini kabla ya hapo basi nitatambulisha wimbo wa leo unajulikana kama
2: wimbo wa leo ni Chuni Ping An.
1: Chuni Ping An.
2: Naam.
1: Haya, unasemaje? Nakutakia salama maishani wimbo huu. Na unasema kwamba sijui kama umefurahi kwamba siku hizi za karibuni, na wala sijui kama umepata matunda mengi matamu. Ugumu ni jambo la kawaida tu maishani, na tungeweza kukumbwa na changamoto kama kila mtu anavyokumbwa na changamoto, lakini usijali sana. Na kutakia salama katika maisha yako yote. Furaha inaweza kujia siku zote. Maisha yako yenye furaha ni matumaini yangu makubwa kwako. Ndio ujumbe katika wimbo huo. kwenye kipindi hiki cha Weledi wa China. Mimi nimekuwa ni msimulizi wako Ronald Mutia, na upande wa pili
2: ni Lobita Shueben.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: International。
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, anaongoza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaohusisha kundi la M23. Namibia yaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji majaribio ya nyuklia barani Afrika. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Habari kamili. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi Jumatatu, hatua inayoweka viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Muungano huo mpya unaojulikana kama Muungano wa Kuliunda Upya Taifa FRN ulizinduliwa katika hafla iliyohudhuriwa na Kabila pamoja na maofisa wa ngazi ya juu wa kundi la M23 mjini Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Chini ya muungano huo mpya wa uongozi, mtu muhimu katika muungano huo wa waasi Colonel Nanga, kiongozi mwandamizi wa kundi la M23 Bwana Bertrand Bisimwa na kamanda wa jeshi la M23 Sultan Makenga wameteuliwa kuwa makamu wa tatu wa mkuu wa FRN. FRN inachukua nafasi ya muungano wa Mto Kongo, yani Congo River Alliance, ambao ni wa kisiasa uliokuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23. Muungano huo pia unaunganisha makundi mengine kadhaa yenye silaha. Namibia inaandaa zoezi la kwanza barani Afrika la kujaribu taratibu na vifaa vya kuchunguza milipuko inayoshukiwa kuwa ni majaribio ya nyuklia, likiwaleta pamoja wataalamu wa kimataifa wapatao 250. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, shirika la mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia limesema zoezi hilo lililoanza Oktoba 10 na kuendelea hadi Novemba 20 katika mkoa wa Erongo nchini Namibia limeandaliwa kutathmini utayari wa kufanya ukaguzi wa papo hapo chini ya mkataba kupiga marufuku majaribio ya nyuklia. Shirika hilo limesema washiriki ni pamoja na wakaguzi mbadala walioteuliwa na mataifa yaliyosaini, wataalamu wa kiufundi wa taifa, wafanyakazi wa shirika hilo na watathmini wa nje, na kuongeza kuwa takriban tani 150 za vifaa vya kiufundi na usaidizi vimesafirishwa kwenda Namibia kwa njia ya bahari na anga kwa ajili ya zoezi hilo. Waziri wa mahusiano ya kimataifa na biashara wa Namibia, Selma Ashipala Musyavi, amesema kuandaa zoezi hilo kunaonyesha dhamira ya nchi hiyo katika kupunguza silaha za nyuklia na kuchangia katika kuimarisha mfumo wa ukaguzi wa kimataifa wa papo hapo. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inapanga kuongeza zaidi ya vituo 9,000 vya kupigia kura kabla uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 10 mwaka 2027. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon amesema maeneo ya vituo vipya yataamuliwa baada ya zoezi la usajili wa wapiga kura kukamilika. Mswada rasmi wa tume hiyo uliwasilishwa bungeni unaonyesha kuwa vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kuongezeka kutoka 46,229 vya sasa vilivyotumika katika uchaguzi wa mwaka 2022 hadi vituo 55,393. Kwa sasa pendekezo la tume hiyo la kuongeza idadi ya wapiga kura katika kila kituo kutoka 700 hadi 1000 linakabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la taifa la Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Bwana Badri Abdelati na mwenzake Sudani Mohi Eldein Salim wamethibitisha tena uhusiano kati ya nchi zao kwenye mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kufuatia tukio la ufyatuaji risasi huko Khartoum lililosababisha vifo vya madereva wawili wa malori wa Misri na kumjeruhi mwingine. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetoa taarifa ikisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kudumisha uratibu na

mashauriano ya karibu na kuendelea na juhudi za kuimarisha uhusiano kwa ajili ya maslahi ya nchi zote mbili. Taarifa hiyo pia imezungumzia njia za kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa pande nne wa mahusiano uliofanyika mapema mwezi huu katika mji wa pwani wa New Alamein nchini Misri, ambao uliwakutanisha viongozi wa Misri, Sudan, Eritrea na Somalia. Afrika Kusini inatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa na hati miliki kama sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha kibiashara. Hayo yalisemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa katika jarida lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa kubadilisha sekta hiyo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa kihistoria na kuimarisha usalama wa chakula. Mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya randi bilioni 270, karibu dola za Kimarekani bilioni 16.3 kwa mwaka 2025. Lakini kilimo cha kibiashara kinaendelea kutawaliwa na mashamba yanayomilikiwa na wazungu, huku wakulima weusi wakichangia karibu 10% tu ya mazao ya kilimo cha kibiashara. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi nchini Kongo, hatua inayowaweka viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Namibia inaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji wa majaribio ya nyuklia barani Afrika. Na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya, IEBC, imesema inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Shina Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ndio vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, anaongoza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaohusisha kundi la M23. Namibia yaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji majaribio ya nyuklia barani Afrika. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Habari kamili. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi Jumatatu, hatua inayoweka viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Muungano huo mpya unaojulikana kama Muungano wa Kuliunda Upya Taifa FRN ulizinduliwa katika hafla iliyohudhuriwa na Kabila pamoja na maofisa wa ngazi ya juu wa kundi la M23 mjini Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Chini ya muungano huo mpya wa uongozi, mtu muhimu katika muungano huo wa waasi Colonel Nanga, kiongozi mwandamizi wa kundi la M23 Bwana Bertrand Bisimwa na kamanda wa jeshi la M23 Sultani Makenga wameteuliwa kuwa makamu wa tatu wa mkuu wa FRN. FRN inachukua nafasi ya muungano wa Mto Kongo, yani Congo River Alliance, ambao ni wa kisiasa uliokuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23. Muungano huo pia unaunganisha makundi mengine kadhaa yenye silaha. Namibia inaandaa zoezi la kwanza barani Afrika la kujaribu taratibu na vifaa vya kuchunguza milipuko inayoshukiwa kuwa ni majaribio ya nyuklia, likiwaleta pamoja wataalamu wa kimataifa wapatao 250. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, shirika la mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia limesema zoezi hilo lililoanza Oktoba 10 na kuendelea hadi Novemba 20 katika mkoa wa Erongo nchini Namibia limeandaliwa kutathmini utayari wa kufanya ukaguzi wa papo hapo chini ya mkataba kupiga marufuku majaribio ya nyuklia. Shirika hilo limesema washiriki ni pamoja na wakaguzi mbadala walioteuliwa na mataifa aliyosaini, wataalamu wa kiufundi wa taifa, wafanyakazi wa shirika hilo na watathmini wa nje, na kuongeza kuwa takribani tani 150 za vifaa vya kiufundi na usaidizi vimesafirishwa kwenda Namibia kwa njia ya bahari na anga kwa ajili ya zoezi hilo. Waziri wa mahusiano ya kimataifa na biashara wa Namibia, Selma Ashipala Musyavi, amesema kuandaa zoezi hilo kunaonyesha dhamira ya nchi hiyo katika kupunguza silaha za nyuklia na kuchangia katika kuimarisha mfumo wa ukaguzi wa kimataifa wa papo hapo. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inapanga kuongeza zaidi ya vituo 9,000 vya kupigia kura kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 10 mwaka 2027. Mwenyekiti wa tume hiyo, Erastus Ethekon, amesema maeneo ya vituo vipya yataamuliwa baada ya zoezi la usajili wa wapiga kura kukamilika. Mswada rasmi wa tume hiyo uliwasilishwa bungeni unaonyesha kuwa vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kuongezeka kutoka 46,229 vya sasa vilivyotumika katika uchaguzi wa mwaka 2022 hadi vituo 55,393. Kwa sasa pendekezo la tume hiyo la kuongeza idadi ya wapiga kura katika kila kituo kutoka 700 hadi 1,000 linakabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la taifa la Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Bwana Badri Abdellati na mwenzake Sudani Mohi Eldein Salim wamethibitisha tena uhusiano kati ya nchi zao kwenye mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kufuatia tukio la ufyatuaji risasi huko Khartoum lililosababisha vifo vya madereva wawili wa malori wa Misri na kumjeruhi mwingine. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetoa taarifa ikisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kudumisha uratibu na mashauriano ya karibu na kuendelea na juhudi za kuimarisha uhusiano kwa ajili ya maslahi ya nchi zote mbili. Taarifa hiyo pia imezungumzia njia za kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa pande nne wa mahusiano uliofanyika mapema mwezi huu katika mji wa pwani wa New Alamein nchini Misri, ambao uliwakutanisha viongozi wa Misri, Sudan, Eritrea na Somalia. Afrika Kusini inatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa na hati miliki kama sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha kibiashara. Hayo yalisemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa katika jarida lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa kubadilisha sekta hiyo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa kihistoria na kuimarisha usalama wa chakula. Mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya randi bilioni 270, karibu dola za Kimarekani bilioni 16.3 kwa mwaka 2025. Lakini kilimo cha kibiashara kinaendelea kutawaliwa na mashamba yanayomilikiwa na wazungu, huku wakulima weusi wakichangia karibu 10% tu ya mazao ya kilimo cha kibiashara. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi nchini Kongo, hatua inayowaweka viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Namibia inaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji wa majaribio ya nyuklia barani Afrika. Na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya, IEBC, imesema inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa, msikilizaji, na sasa na vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Karibuni.
2: Max na babake waliondoka ili kuwapa wanawake nafasi ya kusema mambo yao. Umefanya vizuri kuja, lakini mbona hata kanisani hamji siku hizi? Wajua shetani upata nafasi ya kuingilia waumini kila mara wanapojitenga na Mungu wao. Mama, usijali, ni uchovu tu. Mume wangu hataki tena kanisa, Monica alijitetea. Fanya utakalowaza Jumapili ijayo mje nyote. Tumia mbinu zote mje. Tutakuwa na mafundisho mazuri sana kuhusu ndoa. Agaromba limshawishi. Katika ulimwengu wa sasa, ndoa haiwezi kusimama bila ya kumtanguliza Mungu. Nyumba ni ya mke, mshawishi mumeo awe karibu na Mungu. Wewe ukikata tamaa, basi ndoa itavunjika. Na mama, nimekusikia. Nimekawia huku na ningependa sasa kurejea nyumbani. Monica aliteta baada ya saa kusonga. Agaromba alimsindikiza kwa gana. Kumbuka nilivyokuambia kuhusu Jumapili ijayo, alikamilisha usemi wake. Mtu ambaye miaka kadhaa iliyopita alikuwa hana mbele wala nyuma, leo anaendesha gari lake, utajiri umeingia japo hakuna ukinaifu wa maisha. Mtu akiwa maskini balaa, akiwa tajiri balaa. Agaromba aliwaza alipokuwa kirejea kwake huku akitikisa kichwa na kumwenyamwenya. Mambo kwa kweli nikangaja. Sura ya 10. Ni siku ya Dominika, saa 2. Hali ya anga ni shwari, jua la asubuhi linachomoza. Miale yake ya zari inapenyeza kuashiria mapambazuko. Shughuli za wakazi wengi kijijini zinaelekezwa katika kanisa la Hope for Christ. Hapa angaa waumini wanatarajia kulishwa injili takatifu. Waliokata tamaa watahamasishwa, wenye kiu ya neno na maskini wa imani watajazwa, wenye dhambi watapata fursa ya kutubu, waliohohosa usiku wa kuamkia leo watapata afueni. Waumini wamewahi mapema ili wasikose viti. Kwa kawaida siku ya leo kanisani hujaa hadi hema likakitwa nje. Daudi na Monica pamoja na mwanao marefu wamefika. Daudi kavalia suti ya rangi kahawia na shati jeupe kama maziwa. Anaegesha gari lake. Anahesabika miongoni mwa watu waliofanikiwa maishani leo. Anambeba mwanawe huku akiandamana na mkewe kanisani. Matlaba yake huku hayakuwa kusikiza injili ila kukutana na Max. Mtu ambaye mwisho kufika kanisani hapo alikuwa Kabwela, ananuka moshi umaskini. Leo naye anapapasa utambi wake. Kavalia miwani mieusi, anaichomoa anapoingia kanisani. Walielekea kuketi kwenye fomu ya kwanza karibu na madhabahu ya kanisa. Mzee Sindani, mkewe Agaromba pamoja na Max waliingia nyuma yao. Walielekezwa na shemasi wa kanisa kuketi nyuma ya kina Daudi. Taratibu na kwa tuo, viti vyote mle kanisani vikajaa. Kiongozi wa ibada aliwafahamisha kondoo kusimama kwa sala na maombi. Aliwataka kuombea taifa amani, ndoa ambazo zilikuwa zinatetereka au kusambaratishwa kwa mateso na dhulma ambazo waumini walikuwa kizipitia. Kwa dakika 30 kila mtu alikuwa akiomba. Daudi alikuwa akishangaa. Alikuwa anajiuliza ibada itaisha saa ngapi. Kwanza siku kama ya leo angekuwa kwa Zainabu Majuma, jeraha lake lilikuwa limekwisha kupona. Upande mwingine Max alikuwa analia akiomba. Midomo yake tu ndio ilikuwa inacheza lakini maneno hayamtoki. Alifahamu na kuelewa kwa uchungu. Kuamka na kujipata uko peke yako licha kuwa na familia, alihisi anahitaji kumrudia Mungu kwa dhati. Kwa nini wanipitilize adhabu hii? Mungu wangu nisamehe, nirejeshe familia yangu, nipe sababu ya maana ya maisha. Asante kwa sababu umenijibu. Kisha kila mtu aseme amina. Yule kiongozi wa ibada mwenye upara usiotoweka aliwataka waumini kujibu. Waumini wote wakajibu kwa pamoja. Alialika kikundi cha sifa na kuabudu. Nyimbo tatu za sifa na mbili za kuabudu zilibadilisha yale mazingira na kuleta uwepo wa Mungu. Waumini walitakiwa kuketi. Kiongozi wa kanisa alimwalika mchungaji Tango Minyoso. Kavalia suti yake ya lasi rangi nyeusi, utadhani kazaliwa nayo, imemchukua na kumkaa nje ndani. Viatu vyake vyeusi kavipiga rangi vimekubali. Alianza kwa kuwapa mtihani wale waumini. Mwambie jirani yako wapendeza. Kwa wale waliooa na kuoana, mwambie mkeo au mumeo na kupenda. Pale Daudi alimtumbulia macho mkewe, alisema japo hakujua iwapo alikuwa na maanisha ula. Lakini alichokifahamu yakini ni kuwa mawazo yake alikuwa kwa Zainabu wakati huo wote. Leo ningependa tuelimishane kuhusu ndoa. Ndoa nyingi zinavuja. Mtu mmoja akasema kuwa ndoa ni kama chungu ambacho kimeinjikwa kwenye mafiga. Kuni zilizoko kwenye uchaga hutamani sana kutumika kuivisha chakula kwenye chungu. Nazo zile kwenye mafiga zinatamani kurejeshwa kwenye uchaga. Mchungaji Minyoso alionekana kupotezwa waumini. Amina, tuko pamoja? Aliuliza waumini. Kisha akaendelea. Watu ambao wako kwenye ndoa wengi wanataka kuondoka kwa sababu hawaoni utamu wa furaha yake. Wale walioko nje, yani vijana, wanatamani sana kuingia kwenye ndoa. Hapo waumini wakaanza kuelewa alichokuwa kimaanisha alipokuwa akitaja yale mafiga na kuni. Mafumbo yalimjaa kinywani sana. Mchungaji Minyoso aliendelea. Ndoa ni muhimu katika maisha yote ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu aliumba viumbe akawaagiza kisheria kuishi pamoja. Sheria mahususi aliyoiweka inahusu mkao wa maisha pamoja kwa wawili jinsia tofauti, yani mke na mume. Kwenye utukufu wake Mwenyezi Mungu alikusudia wawili hao kuishi kwa makubaliano na uaminifu mkubwa ndani ya ndoa, kuambatana na msuko mzima wa maisha matukufu aliyoyatukuza. Yamkini nyakati za uumbaji wake mwanadamu wa kwanza Adamu alihitaji mwenzi wa kutangamana naye baada ya kuhisi upweke. Hivyo alimlilia muumba wake akihitaji mwenzi wa kutangamana naye. Kilio na lalama zake zilimfanya muumba kumpatia usingizi mzito ambao haukumpatia hisia za ufahamu. Kilio na malalamishi yake yalimfanya muumbaji kumpatia usingizi mzito ambao haukumpatia hisia za ufahamu. Kwenye usingizi huo mwenye enzi alichukua jukumu la kumridisha mjawe, kamfanyia kiumbe wa kufanana naye kutoka kwenye ubavu wake wa kushoto. Pindi Adamu alipoamka kutoka usingizini, akafurahia kumuona kando yake kiumbe kufanana naye, na akamsifu na kumkuza.

0: kwa kumtekelezea hilo ombi. Huu ndio ukawa mwanzo wa mume na mke kuishi na kutangamana pamoja. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu alimuhusia Adamu kwamba mwenzie huyo aliyeitwa Hawa atakuwa msaidizi na mwendani wake wa karibu. Kadri siku zilivyosonga ndivyo maisha yao yalivyobadilika, na hivyo mabadiliko ya Hawa kitabia yakafikia pabaya. Alidanganywa akadanganyika baada ya kushauriwa na nyoka aliyemjia kwa maneno matamu ya kumtaka apuze yote aliyoambiwa na muumba wake. Hawa alimsahau Mungu na kutafuta ushauri wa nyoka, akahiari pia kumdanganya na kumshawishi Adamu. Aliingia mtegoni, wakawa wote ni watenda dhambi. Wanasifiwe sana. Mungu alipoona usaliti wao akawaadhibu. Adamu akaadhibiwa kufanya kazi ngumu, akitoa jasho ili apate kula na kumlisha Hawa. Naye Hawa akaadhibiwa kubeba mimba miezi 9 na kuzaa kwa uchungu huku akimtumikia Adamu. Huo ndio ukawa mwanzo wa mume na mke kuishi kwa shida. Kisha kaendelea. Kwa ndoa kufaulu ni lazima pawe na upendo. Wawili wapenda nao wanapaswa kuwa na mapenzi ya kweli na dhati. Upendo wa dhati msingi wa ndoa imara. Unafiki unapokaribishwa ndoa huanza kuvuja. Ikiwa ukweli haupo ndani ya ndoa, hakuna mapenzi. Lazima umpende mwenzako kwa dhati ili naye akupende kwa dhati ya moyo. Uaminifu ni kiungo muhimu katika ndoa.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
0: Fomu alikuwa amekalia Daudi ni kana kwamba ilianza kushika moto. Mahubiri yalikuwa na mchoma. Ni kana kwamba mkewe aliungana na mchungaji Minyoso kumwaibisha. Alihisi kuwa mchungaji alikuwa anamzomea na kumsomea. Mchungaji Minyoso aliendelea kujenga hoja zake. Uaminifu pia ni nguzo muhimu mno kwenye ndoa. Ndoa ikikosa uaminifu haidumu. Ni wajibu wenu kutangamanisha uaminifu baina yenu ili kuidumisha na kuimarisha ndoa. Kama umuamini mwenzio na yeye vile vile awe hakuamini, ujue pana walakini ndani ya ndoa yenu. Pakiwa hivyo, ukakasi wa kudharauliana humea na kualika mabezo baina yenu. Aidha, tamaa nayo ni miongoni mwa vizingiti vinavyotishia ndoa nyingi katika ulimwengu wetu. Tamaa ndio msingi thabiti wa kuporomosha ndoa za wapendanao waliofunga tayari pingu za maisha. Ndoa inaweza kustawi vyema ikiwa hakuna mwenye tamaa kati yenu. Tamaa ni kichonganishi cha kuharibu ndoa nyingi. Mume hapitwi na sketi. Kila akiona sketi anachemka damu. Mwanamke naye vivyo hivyo kwa wanaume. Kuridhika ama kutosheka ni muhimu katika ndoa. Ni wajibu wa kila mwanandoa kuridhika na mwenzie. Ni lazima uridhike kwa chochote na lolote upatalo kutoka kwa mwenzio. Ikiwa wewe si mtu wa kuridhika, uko kwenye hatari kubwa ya kuivunja ndoa yako. Leo hata baadhi ya wachungaji wanawala kondoo wao kwa sababu hawatosheki. Ibilisi mwingine mharibifu ndoani ni pesa. Pesa huchangia zaidi ndoa kuvunjika. Ukosefu wa pesa ni hatari kubwa sana kwenye ndoa. Mmoja akiwa na pesa, mwingine hana, panaingia tatizo. Mwenye pesa mara nyingi huwa ni mwenye kiburi, majivuno na ni mwenye kujishajiisha. Bila mimi ufurukuti. Kama uko ndoani, jihadhari sana. Jihadhari sana. Waswahili husema mwenye pesa sio mwenzio, na kwamba pesa huvunja milima, na vivyo hivyo pesa hizo zinaweza kuvunjia ndoa kwa urahisi zaidi. Tahadhari na pesa, ni lazima mvumiliane zikiwepo au zisikuwepo. Pesa ni pepo, pesa ni anasa, pesa ni shirki, hivyo zisikuchanganye akili ukadanganyika na malimwengu. Kwenye tuo hilo, Monica alimtazama mumewe Daudi. Daudi aliyatorosha macho yake na kumtazama mhubiri. Monica alikusudia

0: urongo nao haufai katika ndoa. Ni lazima kila mara uwe mkweli, usiwe mwepesi wa kumdanganya mwenzio, usidanganye ili ufaidike kwa njia moja au nyingine, usitafute njia mkato unufaike. Kumbuka kuwa manufani yenu wawili na watoto wenu kama mmejaliwa kuzaa. Udanganyifu ndani ya ndoa kamwe huwezi kuleta mabadiliko au maendeleo katika ile ndoa. Ni wengi waliovunja ndoa zao kutokana na kushiriki uongo majumbani mwao. Kama unataka ndoa ifaulu na kuimarika zaidi, ni lazima uwe mcha Mungu na mnyenyekevu kwa muumbaji wako. Kama humjui Mungu, huna usalama ndani ya ndoa. Unapaswa kuwa mnyenyekevu nyakati zote na kumshawishi mwenzio kufuata nyendo za kumcha Mungu. Ndoa haitaki marafiki wasioaminika. Epukana na marafiki wabaya wasiokutakia mema. Ulimwengu umejaa marafiki, ila wengi ni wanafiki, wafitini, wazandiki, wasiopenda ndoa za wenzao kudumu. Epukana na wanaojipendekeza kwako kuwa marafiki wakiwa na malengo tofauti. Ni lazima ujaribu kuwachuja marafiki unaowashuku sio wema, unaoepuka kwa njia ambazo hawatuzieleza. Wakikuita ushirikiane nao kwenye jambo fulani, kataa, jipatie shughuli. Kazi isiwe kisingizio cha kuivunja ndoa yako. Usimpende mwenzio kwa sababu ya kazi. Mpende kama moyo wako unampenda. Sio umpende kwa sababu anafanya kazi. Jiulize, itakuwaje ikiwa kesho atafutwa kazi? Itakuwaje kama ataacha kazi ipate nyingine ambayo labda hatoipenda? Mpende mwenzako kimapenzi, sio kwa ajili ya maslahi. Waswahili husema mapenzi ni damu. Hivyo mvuto wako kwake usiwe ni mvuto wa kikazi. Kanisa lilikuwa limenyamaza ji, wanandoa wakitafakari mahali ndoa zao zilipoanza kuvuja. Mchungaji alifahamu kuwa ndoa nyingi zilikuwa zinakombolewa kutokana na yale mafunzo. Kimsingi, ndoa ina hatua tatu: ya ujana, ushababi na uzee. Hatua zile tatu ni muhimu kwa makuzi yake. Ndio msingi wa jamii imara. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu mwovu hataki pawe na jamii madhubuti. Muhimu zaidi kwenye ndoa ni upendo, kama nilivyotanguliza kusema. Mungu awabariki. Alikamilisha ujumbe wake. Ningependa wanaopitia changamoto kwenye ndoa zao waje mbele. Wanaohitaji kutubu kwa sababu ya kudanganya kwenye ndoa zao pia waje. Wanaotaka ndoa zao ziwe madhubuti waje tuombe pamoja. Yamkini kanisa lote lilijitokeza kwa maombi. Daudi alikuwa wa kwanza huku machozi yakimdondoka. Max alimfuata kwa karibu. Kile kikundi cha sifa na ibada kilifika mbele na kuanza tena kuimba nyimbo za kuabudu. Mazingira yale yakatulia na kunyenyeleza nyoyo za kila mmoja aliyefika mbele kwa maombi. Baada ya maombi, Daudi aliomba mkewe msamaha na kutubu. Mchungaji Minyoso aliwapa kila mmoja wao fursa kushuhudia wema wa Mungu. Usemi wa Max uliacha kanisa lote midomo ya chama kwa ufidhuli wa mkewe. Ibada ilipokamilika, mzee Sindani na Garomba walialika Daudi na familia yake nyumbani kwao. Daudi na Max walihisi uongofu baada ya ibada ile ambayo kwa kweli iligusia asasi ya ndoa, kila mmoja akiwa na uelewa tofauti. Max alihisi mzigo wa familia yake ukitwaliwa na Mungu, naye Daudi alifahamu kuwa alikuwa chanzo cha kudhoofika kwa ndoa yao. Alipata nafasi ya kufungua ukurasa mpya na mkewe. Mkewe alimsamehea. Upande wao Sindani na Garomba ujumbe wa ibada ile ulikuwa kuongeza gundi ndoa yao ambayo ilihimili milima na mabonde kufikia aliko sasa. Ujumbe ule uliwakumbusha vita dhidi ya vikwazo vya ujanani, lakini upendo baina yao ukawasaidia kushinda zile changamoto. Mwisho wa makovu ya uhai.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
0: Na asante sana msikilizaji wangu, umeanza nami hadi wakati huu ambapo tumefika mwisho wa kazi hii ya Makovu ya Uhai. Kimsingi anwani ya makovu ya uhai inamaanisha, kwa wazungu wanasema scars of life. Kwa hiyo wahusika wengi tu hapa hivi wana makovu mengi au majeraha.

wamekumbana nayo katika hali yao ya maisha. Kwa hiyo Makovu ya Uhai kimsingi ni riwaya ambayo inajaribu kuelezea baadhi ya matukio ya maisha. Kwa mfano mwandishi au mimi mwenyewe nilipokuwa naandika kitabu hiki, kuna mambo ambayo yalikuwa yakinitatiza. Kwa mfano, kwa nini mambo mabaya au maovu mara nyingi huwakumba watu ambao ni waadilifu katika jamii? Shaona. Kwa nini watu ambao ni waovu katika jamii mara nyingi hawaadhibiwi jinsi inavyopaswa? Na huu ndio ukweli wa maisha. Kwa mfano, ukiangalia mhusika mkuu ambaye ni Daudi Marefu, anakabiliwa na changamoto nyingi sana katika maisha yake. Tunafahamishwa kwamba alipoajiriwa katika kampuni ya Desco, ile kampuni ilikuwa na wafanyikazi wanne. Anatia bidii na juhudi katika ile kazi yake hadi wanaongezeka wale wafanyikazi na kufikia 1500. Yeye alikuwa ni mhasibu, lakini kichekesho au kinaya ni kwamba ile kampuni inapokuja kuwafuta wafanyikazi, anakuwa mmoja wa wale ambao wamekuwa wameathiriwa. Na mwandishi anasema kwamba baadhi ya watu walizirai, wengine wakaaga dunia kwa sababu mosi, hawakuzingatia utaratibu wa sheria wa kuwafuta wafanyikazi. Sheria inasema kwamba ukitaka kumfuta mfanyikazi au mwajiriwa, lazima umfahamishe mapema, pengine miezi miwili au mwezi mmoja. Iwapo una uwezo, basi ukamtafutia hata na wataalamu wa ushauri na saha, wakamfahamishe kuhusu athari na jinsi ya kukabiliana na lile pengo. Lakini katika kazi hii hatuoni mwajiri akifanya hivyo, maana yule mwajiri anatoroka nje ya nchi anapofahamu kwamba ile hatua inakwenda kuchukuliwa.

0: Kina kingine ni kwamba wanapofutwa wafanyikazi hawa, tunafahamishwa kwamba kampuni hiyo inatengeza faida kubwa sana. Kwa hiyo ni kinaya. Na mbali na hayo, tunamuona huyu mhusika mkuu ambaye ni Daudi anafutwa kazi, anakwenda nyumbani, maisha yanakuwa magumu, inamlazimisha kuhama katika mtaa wa Lala Hai, anakwenda katika mtaa wa Madongo Poromoka. Sasa kule anampoteza mwanawe wa kipekee katika ile hali, na inakuwa ni vigumu sana kwa maisha yake. Anajitosa katika ulevi, anakumbwa na msongo wa mawazo, mambo yanakuwa mazito sana katika maisha yake. Lakini tunamuona huyu mkewe Monica, ambaye anakuwa anampa ubavu wa kuhimili, anakuwa karibu naye pamoja na yule rafiki yake Sindani, wanamtia nguvu kiasi cha kwamba hakati tamaa. Kimsingi ndio kazi ya makovu ya uhai. Na filosofia ya mwandishi hapa ni kwamba mtu apate analotaka, upate analojaliwa. Na hilo linajitokeza wazi mhusika mkuu Daudi anapokutana na Sindani, ambaye alikuwa ni mwanahabari wa siku nyingi. Kwa hiyo anamchochea, anamtia moyo, anamsaidia hapa na pale. Hata anapohama katika mtaa wa Madongo Poromoka, anawachukua kama wanawe pamoja na mkewe na kuishi kwake. Kwa hiyo hapa tunaona umuhimu wa marafiki wa dhati, tunaona umuhimu wa kufunguka. Mara nyingi watu wengi katika maisha wanaangamia kwa sababu ya kukosa kufunguka. Maana ukikosa kufunguka unabeba mzigo mzito sana, lakini ukiwafungukia wenzako inakuwa ni rahisi kupata suluhisho ya matatizo yako. Jambo lingine ambalo mwandishi anajaribu kulielezea au kuliangazia katika kazi hii ni umuhimu wa dini, kwamba dini ina nafasi kubwa sana katika jamii. Na tunamuona hapa hivi mchungaji Tango Minyoso, ambaye anajitokeza wazi kuelezea umuhimu wa ndoa, maana familia thabiti inamaanisha kwamba taifa litakuwa imara na thabiti. Na kinyume chake pia ni ukweli. Familia inaponyongonyea, familia inaposambaratika, taifa pia litasambaratika na kunyongonyea. Na tunamuona hapa hivi huyo mchungaji Tango Minyoso, ambaye anajitokeza kuwahudumia kondoo wake ama wale waumini na kuwafundisha umuhimu wa ndoa, kiasi kwamba mhusika mkuu ambaye ni Daudi pamoja na akina Max pamoja na kina Garomba pamoja na kina Sindani wanabadilika. Hasa mabadiliko makubwa yanaonekana kati ya mhusika mkuu ambaye ni Daudi, ambaye alikuwa ameanza kuchepuka katika ndoa yake, anatubu na ananyenyekea na kuomba msamaha kwa mkewe Monica, ambaye alikuwa anamfanyia madhila. Kwa upande mwingine tunamuona Max anapata nguvu baada ya kutoka kule Marekani, mkewe amemwacha, ametoroka na wanawe, lakini anapoyasikia yale mafunzo yanambadilisha na kumtia nguvu kwa namna moja au nyingine. Kwa kina Agaromba na Sindani tunawaona yale mahusiano yao yakitiwa nguvu au gundi.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China.

pia tunaangalia nafasi ya mwanamke katika kazi hii. Je, mwanamke amesawiriwa vipi na mwandishi wa kazi hii? Tunawaona Monica, tunawaona Agaromba ambao wanajitokeza kuwa mihimili mikuu katika ndoa zao ambazo zinasimama. Lakini kwa upande huo huo pia tuna mkewe Max ambaye amesawiriwa kama msaliti, kwamba alimsaliti Max baada ya Max kuhamia kule Marekani, kusomea kule Marekani, kupata kazi kule Marekani, kuanza kuhudumu, wakajaliwa wana watatu. Siku moja anaamka Max anapokwenda kazini na kutoroka kabisa. Kwa hiyo huyu si mwanamke ambaye anafaa kuigwa katika jamii. Na Max anaporudi anapata barua ambayo ama kwa hakika inamvunja moyo, inamtia tewingu. Ataanzia wapi? Mkewe ametoroka na wanawe. Ndoa ya miaka 15 inavunjika kishelabela. Kwa hiyo huyu si mwanamke ambaye anafaa kuigwa na jamii. Kwa upande mwingine pia tunagusiwa kuhusu wazazi wake, huyu mkewe Max ambaye anaitwa Jackie Johnson, kwamba babake alitalakiana na mkewe. Kinaya ni kwamba hawa walikuwa ni wachungaji. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine mwandishi anatufahamisha kwamba dini inaweza ikatumika visivyo. Mtu asivalie joho la dini ukadhani ni mtakatifu. La hasha. Kwa hiyo hicho ndicho kinaya ambacho kinajitokeza mahali pale. Mwandishi ametumia mbinu mbalimbali kuelezea kazi yake. Kwa mfano, matumizi ya barua. Kuna barua ambazo zimeandikwa na baadhi ya waandishi. Jackie Johnson anamwandikia barua Max ya kumuacha. Mbali na hayo pia kuna barua ambayo Tango Minyoso anaitumia kupitia mmoja wa usika ambaye anafuzu katika chuo kikuu, na ile barua kwa namna moja au nyingine si tu ya mapenzi, lakini ni barua ambayo inamuonesha yule mhusika amemwambukiza virusi vya ukimwi, kwa hiyo anajitoa uhai. Mbali na hayo kuna methali, kuna kisengere nyuma, kuna stihizai, na mwisho kuna pia mbinu ya taharuki ambapo mwandishi ameacha baadhi ya maswala mwandishi akitaka kubugia zaidi au kuyafahamu zaidi. Kwa mfano hadithi ambayo sindani anampa au anamtambia Daudi Marefu kuhusu siku moja alikuwa amekwenda kufanya story ya mama ambaye alikuwa amempoteza mwanawe, na tunafahamishwa kwamba baada ya kufuatilia yale matukio yule mama anaaga dunia. Sasa mwandishi anataka kujua baada yule mama kuaga dunia ni kipi kilichotokea. Ni mbinu ya taharuki ambayo mwandishi ameizungumzia au kujadili kwa upana na marefu yake.

0: Na kwa kituo hicho ndipo sina la ziada kuhusu kazi hii ya makovu. Jina langu ni Shesia Wasilwa na kuaga, asante na kwa heri.
1: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, anaongoza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaohusisha kundi la M23. Namibia yaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji majaribio ya nyuklia barani Afrika. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Habari kamili. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi Jumatatu. Hatua inayoweka viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Muungano huo mpya unaojulikana

na kama muungano wa kuliunda upya taifa FRN ulizinduliwa katika hafla iliyohudhuriwa na Kabila pamoja na maofisa wa ngazi ya juu wa kundi la M23 mjini Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Chini ya muungano huo mpya wa uongozi, mtu muhimu katika muungano huo wa waasi Colonel Nanga, kiongozi mwandamizi wa kundi la M23 Bwana Bertrand Bisimwa na kamanda wa jeshi la M23 Sultani Makenga wameteuliwa kuwa makamu wa tatu wa mkuu wa FRN. FRN inachukua nafasi ya muungano wa Mto Kongo, yani Congo River Alliance, ambao ni wa kisiasa uliokuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23. Muungano huo pia unaunganisha makundi mengine kadhaa yenye silaha. Namibia inaandaa zoezi la kwanza barani Afrika la kujaribu taratibu na vifaa vya kuchunguza milipuko inayoshukiwa kwa ni majaribio ya nyuklia, likiwaleta pamoja wataalamu wa kimataifa wapatao 250. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, shirika la mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia limesema zoezi hilo lililoanza Oktoba 10 na kuendelea hadi Novemba 20 katika mkoa wa Erongo nchini Namibia limeandaliwa kutathmini utayari wa kufanya ukaguzi wa papo hapo chini ya mkataba kupiga marufuku majaribio ya nyuklia. Shirika hilo limesema washiriki ni pamoja na wakaguzi mbadala walioteuliwa na mataifa aliyosaini, wataalamu wa kiufundi wa taifa, wafanyakazi wa shirika hilo na watathmini wa nje, na kuongeza kuwa takriban tani 150 za vifaa vya kiufundi na usaidizi vimesafirishwa kwenda Namibia kwa njia ya bahari na anga kwa ajili ya zoezi hilo. Waziri wa mahusiano ya kimataifa na biashara wa Namibia, Selma Ashipala Musyavi, amesema kuandaa zoezi hilo kunaonyesha dhamira ya nchi hiyo katika kupunguza silaha za nyuklia na kuchangia katika kuimarisha mfumo wa ukaguzi wa kimataifa wa papo hapo. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya inapanga kuongeza zaidi ya vituo 9,000 vya kupigia kura kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 10 mwaka 2027. Mwenyekiti tume hiyo Erastus Ethekon amesema maeneo ya vituo vipya yataamuliwa baada ya zoezi la usajili wa wapiga kura kukamilika. Mswada rasmi wa tume hiyo uliwasilishwa bungeni unaonyesha kuwa vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kuongezeka kutoka 46,229 vya sasa vilivyotumika katika uchaguzi wa mwaka 2022 hadi vituo 55,393. Kwa sasa pendekezo la tume hiyo la kuongeza idadi ya wapiga kura katika kila kituo kutoka 700 hadi 1000 linakabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la taifa la Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Bwana Badri Abdellati na mwenzake Sudani Mohi Eldein Salim wamethibitisha tena uhusiano kati ya nchi zao kwenye mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kufuatia tukio la ufyatuaji risasi huko Khartoum lililosababisha vifo vya madereva wawili wa malori wa Misri na kumjeruhi mwingine. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetoa taarifa ikisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kudumisha uratibu na mashauriano ya karibu na kuendelea na juhudi za kuimarisha uhusiano kwa ajili ya maslahi ya nchi zote mbili. Taarifa hiyo pia imezungumzia njia za kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa pande nne wa mahusiano uliofanyika mapema mwezi huu katika mji wa pwani wa New Alamein nchini Misri, ambao uliwakutanisha viongozi wa Misri, Sudan, Eritrea na Somalia. Afrika Kusini inatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa na hati miliki kama sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha kibiashara. Hayo yalisemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa katika jarida lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa kubadilisha sekta hiyo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa kihistoria na kuimarisha usalama wa chakula. Mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya randi bilioni 270, karibu dola za Kimarekani bilioni 16.3 kwa mwaka 2025. Lakini kilimo cha kibiashara kinaendelea kutawaliwa na mashamba yanayomilikiwa na wazungu, huku wakulima weusi wakichangia karibu 10% tu ya mazao ya kilimo cha kibiashara. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake.
Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi nchini Kongo, hatua inayowaweka

0: ya viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Namibia inaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji wa majaribio ya nyuklia barani Afrika. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC, imesema inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa, msikilizaji, na sasa na vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 20 katika mkoa wa Erongo nchini Namibia limeandaliwa kutathmini utayari wa kufanya ukaguzi wa papo hapo chini ya mkataba kupiga marufuku majaribio ya nyuklia. Shirika hilo limesema washiriki ni pamoja na wakaguzi mbadala walioteuliwa na mataifa aliyosaini, wataalamu wa kiufundi wa taifa, wafanyakazi wa shirika hilo na watathmini wa nje, na kuongeza kuwa takriban tani 150 za vifaa vya kiufundi na usaidizi vimesafirishwa kwenda Namibia kwa njia ya bahari na anga kwa ajili ya zoezi hilo. Waziri wa mahusiano ya kimataifa na biashara wa Namibia, Selma Ashipala Musyavi, amesema kuandaa zoezi hilo kunaonyesha dhamira ya nchi hiyo katika kupunguza silaha za nyuklia na kuchangia katika kuimarisha mfumo wa ukaguzi wa kimataifa wa papo hapo. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya inapanga kuongeza zaidi ya vituo 9,000 vya kupigia kura kabla uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 10 mwaka 2027. Mwenyekiti tume hiyo Erastus Ethekon amesema maeneo ya vituo vipya yataamuliwa baada ya zoezi la usajili wa wapiga kura kukamilika. Mswada rasmi wa tume hiyo uliowasilishwa bungeni unaonyesha kuwa vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kuongezeka kutoka 46,229 vya sasa vilivyotumika katika uchaguzi wa mwaka 2022 hadi vituo 55,393. Kwa sasa pendekezo la tume hiyo la kuongeza idadi ya wapiga kura katika kila kituo kutoka 700 hadi 1000 linakabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la taifa la Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Bwana Badri Abdellati na mwenzake Sudani Mohi Eldein Salem wamethibitisha tena uhusiano kati ya nchi zao kwenye mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kufuatia tukio la ufyatuaji risasi huko Khartoum lililosababisha vifo vya madereva wawili wa malori wa Misri na kumjeruhi mwingine. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetoa taarifa ikisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kudumisha uratibu na mashauriano ya karibu na kuendelea na juhudi za kuimarisha uhusiano kwa ajili ya maslahi ya nchi zote mbili. Taarifa hiyo pia imezungumzia njia za kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa pande nne wa mahusiano uliofanyika mapema mwezi huu katika mji wa pwani wa New Alamein nchini Misri, ambao uliwakutanisha viongozi wa Misri, Sudan, Eritrea na Somalia. Afrika Kusini inatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi ikiwa na hati miliki kama sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha kibiashara. Hayo yalisemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa katika jarida lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa kubadilisha sekta hiyo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa wa kihistoria na kuimarisha usalama wa chakula. Mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya randi bilioni 270, karibu dola za Kimarekani bilioni 16.3 kwa mwaka 2025. Lakini kilimo cha kibiashara kinaendelea kutawaliwa na mashamba yanayomilikiwa na wazungu, huku wakulima weusi wakichangia karibu 10% tu ya mazao ya kilimo cha kibiashara. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi nchini Kongo, hatua inayowaweka viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Namibia inaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji wa majaribio ya nyuklia barani Afrika. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC, imesema inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Shina Kimataifa, msikilizaji, na sasa na vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Karibuni.
2: Max na babake waliondoka ili kuwapa wanawake nafasi ya

0: kusema mambo yao. Umefanya vizuri kuja, lakini mbona hata kanisani hamji siku hizi? Wajua shetani upata nafasi ya kuingilia waumini kila mara wanapojitenga na Mungu wao. Mama, usijali, ni uchovu tu. Mume wangu hataki tena kanisa, Monica alijitetea. Fanya utakalowaza Jumapili ijayo mje nyote. Tumia mbinu zote mje. Tutakuwa na mafundisho mazuri sana kuhusu ndoa. Agaromba limshawishi. Katika ulimwengu wa sasa, ndoa haiwezi kusimama bila ya kumtanguliza Mungu. Nyumba ni ya mke, mshawishi mumeo awe karibu na Mungu. Wewe ukikata tamaa, basi ndoa itavunjika. Na mama, nimekusikia. Nimekawia huku na ningependa sasa kurejea nyumbani. Monica aliteta baada ya saa kusonga. Agaromba alimsindikiza kwa gana. Kumbuka nilivyokuambia kuhusu Jumapili ijayo, alikamilisha usemi wake. Mtu ambaye miaka kadhaa iliyopita alikuwa na mbele wala nyuma, leo anaendesha gari lake, utajiri umeingia japo hakuna ukinaifu wa maisha. Mtu akiwa maskini balaa, akiwa tajiri balaa. Agaromba aliwaza alipokuwa kirejea kwake huku akitikisa kichwa na kumwinyamwinya. Mambo kwa kweli ni kangaja. Sura ya 10. Ni siku ya Dominika, saa 2. Hali ya anga ni shwari, jua la asubuhi linachomoza. Miale yake ya zari inapenyeza kuashiria mapambazuko. Shughuli za wakazi wengi kijijini zinaelekezwa katika kanisa la Hope for Christ. Hapa angawa waumini wanatarajia kulishwa injili takatifu. Waliokata tamaa watahamasishwa, wenye kiu ya neno na maskini wa imani watajazwa, wenye dhambi watapata fursa ya kutubu, waliohohosa usiku wa kuamkia leo watapata afueni. Waumini wamewahi mapema ili wasikose viti. Kwa kawaida siku ya leo kanisani hujaa hadi hema likakitwa nje. Daudi na Monica pamoja na mwanao marefu wamefika. Daudi kavalia suti ya rangi kahawia na shati jeupe kama maziwa. Anaegesha gari lake, anahesabika miongoni mwa watu waliofanikiwa maishani leo. Anambeba mwanawe huku akiandamana na mkewe kanisani. Matlaba yake huku hayakuwa kusikiza injili ila kukutana na Max, mtu ambaye mwisho kufika kanisani hapo alikuwa kabwela, ananuka moshi umaskini. Leo naye anapapasa utambi wake, kavalia miwani mieusi, anaichomoa anapoingia kanisani. Walielekea kuketi kwenye fomu ya kwanza karibu na madhabahu ya kanisa. Mzee Sindani, mkewe Agaromba pamoja na Max waliingia nyuma yao. Walielekezwa na shemasi wa kanisa kuketi nyuma ya kina Daudi. Taratibu na kwa tuo, viti vyote mle kanisani vikajaa. Kiongozi wa ibada aliwafahamisha kondoo kusimama kwa sala na maombi. Aliwataka kuombea taifa amani, ndoa ambazo zilikuwa zinatetereka au kusambaratishwa kwa mateso na dhulma ambazo waumini walikuwa kizipitia. Kwa dakika 30 kila mtu alikuwa akiomba. Daudi alikuwa akishangaa. Alikuwa anajiuliza ibada itaisha saa ngapi. Kwanza siku kama ya leo angekuwa kwa Zainabu Majuma, jeraha lake lilikuwa limekwisha kupona. Upande mwingine Max alikuwa analia akiomba. Midomo yake tu ndio ilikuwa inacheza, lakini maneno hayamtoki. Alifahamu na kuelewa kwa uchungu. Kuamka na kujipata uko peke yako licha ya kuwa na familia, alihisi anahitaji kumrudia Mungu kwa dhati. Kwa nini wanipitilize adhabu hii? Mungu wangu nisamehe, nirejeshee familia yangu, nipe sababu ya maana ya maisha. Asante kwa sababu umenijibu. Kisha kila mtu aseme amina. Yule kiongozi wa ibada mwenye uparo usiotoweka aliwataka waumini kujibu. Waumini wote wakajibu kwa pamoja. Alialika kikundi cha sifa na kuabudu. Nyimbo 3 za sifa na 2 za kuabudu zilibadilisha yale mazingira na kuleta uwepo wa Mungu. Waumini walitakiwa kuketi. Kiongozi wa kanisa alimwalika mchungaji Tango Minyoso. Kavalia suti yake ya lasi rangi nyeusi, utadhani kazaliwa nayo, imemchukua na kumkaa nje ndani. Viatu vyake vyeusi kavipiga rangi vimekubali. Alianza kwa kuwapa mtihani wale waumini. Mwambie jirani yako wapendeza. Kwa wale waliooa na kuoana, mwambie mkeo au mumeo na kupenda. pale Daudi alimtumbulia macho mkewe, alisema japo hakujua iwapo alikuwa anamaanisha au la. Lakini alichokifahamu yakini ni kuwa mawazo yake alikuwa kwa Zainabu wakati huo wote. Leo ningependa tuelimishane kuhusu ndoa. Ndoa nyingi zinavuja. Mtu mmoja akasema kuwa ndoa ni kama chungwa ambacho kimeinjikwa kwenye mafiga. Kuni zilizoko kwenye uchaga hutamani sana kutumika kuivisha chakula kwenye chungu. Nazo zile kwenye mafiga zinatamani kurejeshwa kwenye uchaga. Mchungaji Minyoso alionekana kupotezwa amini. Amina, tuko pamoja? Aliuliza waumini. Kisha kaendelea. Watu ambao wako kwenye ndoa wengi wanataka kuondoka kwa sababu hawaoni utamu wa furaha yake. Wale walioko nje, yani vijana, wanatamani sana kuingia kwenye ndoa. Hapo waumini wakaanza kuelewa alichokuwa kimaanisha alipokuwa akitaja yale mafiga na kuni. Mafumbo yalimjaa kinywani sana. Mchungaji Minyoso aliendelea. Ndoa ni muhimu katika maisha yote ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu aliumba viumbe akawaagiza kisheria kuishi pamoja. Sheria mahususi aliyoiweka inahusu mkao wa maisha pamoja kwa wawili jinsia tofauti, yani mke na mume. Kwenye utukufu wake Mwenyezi Mungu alikusudia wawili hao kuishi kwa makubaliano na uaminifu mkubwa ndani ya ndoa, kuambatana na msuko mzima wa maisha matukufu aliyoyatukuza. Yamkini nyakati za umbaji wake mwanadamu wa kwanza Adamu alihitaji mwenzi wa kutangamana naye baada ya kuhisi upweke. Hivyo alimlilia muumba wake akihitaji mwenzi wa kutangamana naye. Kilio na lalama zake zilimfanya muumba kumpatia usingizi mzito ambao haukumpatia hisia za ufahamu. Kilio na malalamishi yake yalimfanya muumbaji kumpatia usingizi mzito ambao haukumpatia hisia za ufahamu. Kwenye usingizi huo, mwenye enzi alichukua jukumu la kumridhisha mjawe, kamfanyia kiumbe wa kufanana naye kutoka kwenye ubavu wake wa kushoto. Pindi Adamu alipoamka kutoka usingizini, akafurahia kumwona kando yake kiumbe wa kufanana naye, na akamsifu na kumtukuza muumba wake kwa kumtekelezea hilo ombi. Huu ndio ukawa mwanzo wa mume na mke kuishi na kutangamana pamoja. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu alimuhusia Adamu kwamba mwenzie huyo aliyeitwa Hawa atakuwa msaidizi na mwendani wake wa karibu. Kadri siku zilivyosonga ndivyo maisha yao yalivyobadilika, na hivyo mabadiliko ya Hawa kitabia yakafikia pabaya. Alidanganywa kadanganyika baada ya kushauriwa na nyoka aliyemjia kwa maneno matamu ya kumtaka apuze yote aliyoambiwa na muumba wake. Hawa alimsahau Mungu na kutafuta ushauri wa nyoka. Akahiari pia kumdanganya na kumshawishi Adamu. Aliingia mtegoni, wakawa wote ni watenda dhambi. Wanasifiwe sana. Mungu alipoona usaliti wao akawaadhibu. Adamu akaadhibiwa kufanya kazi ngumu akitoa jasho ili apate kula na kumlisha Hawa. Naye Hawa akaadhibiwa kubeba mimba miezi 9 na kuzaa kwa uchungu huku akimtumikia Adamu. Huo ndio ukawa mwanzo wa mume na mke kuishi kwa shida. Kisha kaendelea. Kwa ndoa kufaulu, ni lazima pawe na upendo. Wawili wapenda nao wanapaswa kuwa na mapenzi ya kweli na dhati. Upendo wa dhati msingi wa ndoa imara. Unafiki unapokaribishwa, ndoa huanza kuvuja. Ikiwa ukweli haupo ndani ya ndoa, hakuna mapenzi. Lazima umpende mwenzako kwa dhati, ili naye akupende kwa dhati ya moyo. Uaminifu ni kiungo muhimu katika ndoa.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
0: Fomu aliyokuwa amekalia Daudi ni kana kwamba ilianza kushika moto. Mahubiri yalikuwa yanamchoma. Ni kana kwamba mkewe aliungana na mchungaji Minyoso kumwaibisha. Alihisi kuwa mchungaji alikuwa anamzomea na kumsomea. Mchungaji Minyoso aliendelea kujenga hoja zake. Uaminifu pia ni nguzo muhimu mno kwenye ndoa. Ndoa ikikosa uaminifu haidumu. Ni wajibu wenu kutangamanisha uaminifu baina yenu ili kuidumisha na kuimarisha ndoa. Kama umuamini mwenzio na yeye vile vile awe hakuamini, ujue pana walakini ndani ya ndoa yenu. Pakiwa hivyo, ukakasi wa kudharauliana humea na kualika mabezo baina yenu. Aidha, tamaa nayo ni miongoni mwa vizingiti vinavyotishia ndoa nyingi katika ulimwengu wetu. Tamaa ndio msingi thabiti wa kuporomosha ndoa za wapendanao waliofunga tayari pingu za maisha. Ndoa inaweza kustawi vyema ikiwa hakuna mwenye tamaa kati yenu. Tamaa ni kichonganishi cha kuharibu ndoa nyingi. Mume hapitwi na sketi. Kila akiona sketi anachemka damu. Mwanamke naye vivyo hivyo kwa wanaume. Kuridhika ama kutosheka ni muhimu katika ndoa. Ni wajibu wa kila mwanandoa kuridhika na mwenzie. Ni lazima uridhike kwa chochote na lolote upatalo kutoka kwa mwenzio. Ikiwa wewe si mtu wa kuridhika, uko kwenye hatari kubwa ya kuivunja ndoa yako. Leo hata baadhi ya wachungaji wanawala kondoo wao kwa sababu hawatosheki. Ibilisi mwingine mharibifu ndoani ni pesa. Pesa huchangia zaidi ndoa kuvunjika. Ukosefu wa pesa ni hatari kubwa sana kwenye ndoa. Mmoja akiwa na pesa, mwingine hana, panaingia tatizo. Mwenye pesa mara nyingi huwa ni mwenye kiburi, majivuno na ni mwenye kujishajiisha. Bila mimi ufurukuti. Kama uko ndoani, jihadhari sana. Jihadhari sana. Waswahili husema mwenye pesa sio mwenzio, na kwamba pesa huvunja milima, na vivyo hivyo pesa hizo zinaweza kuvunjia ndoa kwa urahisi zaidi. Tahadhari na pesa, ni lazima mvumiliane zikiwepo au zisikuwepo. Pesa ni pepo. Pesa ni anasa, pesa ni shirki, hivyo zisikuchanganye akili, ukadanganyika na malimwengu. Kwenye tuo hilo, Monica alimtazama mumewe Daudi. Daudi aliyatorosha macho yake na kumtazama mhubiri. Monica alikusudia kuwa maneno yale yanamwingia sawa sawa. Alifahamu kuwa pesa zilikuwa zinavunja ndoa yao.

0: urongo nao haufai katika ndoa. Ni lazima kila mara uwe mkweli, usiwe mwepesi wa kumdanganya mwenzio, usidanganye ili ufaidike kwa njia moja au nyingine, usitafute njia mkato unufaike. Kumbuka kuwa manufani yenu wawili na watoto wenu kama mmejaliwa kuzaa. Udanganyifu ndani ya ndoa kamwe hauwezi kuleta mabadiliko au maendeleo katika ile ndoa. Ni wengi waliovunja ndoa zao kutokana na kushiriki uongo majumbani mwao. Kama unataka ndoa ifaulu na kuimarika zaidi, ni lazima uwe mcha Mungu na mnyenyekevu kwa muumbaji wako. Kama humjui Mungu, huna usalama ndani ya ndoa. Unapaswa kuwa mnyenyekevu nyakati zote na kumshawishi mwenzio kufuata nyendo za kumcha Mungu. Ndoa haitaki marafiki wasioaminika. Epukana na marafiki wabaya wasiokutakia mema. Ulimwengu umejaa marafiki, ila wengi ni wanafiki, wafitini, wazandiki, wasiopenda ndoa za wenzao kudumu. Epukana na wanaojipendekeza kwako kuwa marafiki wakiwa na malengo tofauti. Ni lazima ujaribu kuwachuja marafiki unaowashuku sio wema, unaoepuka kwa njia ambazo hawatusieleza. Wakikuita ushirikiane nao kwenye jambo fulani, kataa, jipatie shughuli. Kazi isiwe kisingizio cha kuivunja ndoa yako. Usimpende mwenzio kwa sababu ya kazi. Mpende kama moyo wako unampenda. Sio umpende kwa sababu anafanya kazi. Jiulize, itakuwaje ikiwa kesho atafutwa kazi? Itakuwaje kama ataacha kazi ipate nyingine ambayo labda hatoipenda? Mpende mwenzako kimapenzi, sio kwa ajili ya maslahi. Waswahili husema mapenzi ni damu. Hivyo mvuto wako kwake usiwe ni mvuto wa kikazi. Kanisa lilikuwa limenyamaza ji, wanandoa wakitafakari mahali ndoa zao zilipoanza kuvuja. Mchungaji alifahamu kuwa ndoa nyingi zilikuwa zinakombolewa kutokana na yale mafunzo. Kimsingi, ndoa ina hatua tatu: ya ujana, ushababi na uzee. Hatua zile tatu ni muhimu kwa makuzi yake. Ndio msingi wa jamii imara. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu mwovu hataki pawe na jamii madhubuti. Muhimu zaidi kwenye ndoa ni upendo, kama nilivyotanguliza kusema. Mungu awabariki. Alikamilisha ujumbe wake. Ningependa wanaopitia changamoto kwenye ndoa zao waje mbele. Wanaohitaji kutubu kwa sababu ya kudanganya kwenye ndoa zao pia waje. Wanaotaka ndoa zao ziwe madhubuti waje tuombe pamoja. Yamkini kanisa lote lilijitokeza kwa maombi. Daudi alikuwa wa kwanza huku machozi yakimdondoka. Max alimfuata kwa karibu. Kile kikundi cha sifa na ibada kilifika mbele na kuanza tena kuimba nyimbo za kuabudu. Mazingira yale yakatulia na kunyenyeleza nyoyo za kila mmoja aliyefika mbele kwa maombi. Baada ya maombi, Daudi aliomba mkewe msamaha na kutubu. Mchungaji Minyoso aliwapa kila mmoja wao fursa kushuhudia wema wa Mungu. Usemi wa Max uliacha kanisa lote midomo ya chama kwa ufidhuli wa mkewe. Ibada ilipokamilika, mzee Sindani na Garomba walialika Daudi na familia yake nyumbani kwao. Daudi na Max walihisi uongofu baada ya ibada ile ambayo kwa kweli iligusia asasi ya ndoa, kila mmoja akiwa na uelewa tofauti. Max alihisi mzigo wa familia yake ukitwaliwa na Mungu, naye Daudi alifahamu kuwa alikuwa chanzo cha kudhoofika kwa ndoa yao. Alipata nafasi ya kufungua kurasa mpya na mkewe. Mkewe alimsamehea. Upande wao Sindani na Garomba ujumbe wa ibada ile ulikuwa kuongeza gundi ndoa yao ambayo ilihimili milima na mabonde kufikia aliko sasa. Ujumbe ule uliwakumbusha vita dhidi ya vikwazo vya ujanani, lakini upendo baina yao ukawasaidia kushinda zile changamoto. Mwisho wa makovu ya uhai.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
0: Na asante sana msikilizaji wangu, umeanza nami hadi wakati huu ambapo tumefika mwisho wa kazi hii ya Makovu ya Uhai. Kimsingi anwani ya makovu ya uhai inamaanisha, kwa wazungu wanasema scars of life. Kwa hiyo wahusika wengi tu hapa hivi wana makovu mengi au majeraha ambayo wamekumbana nayo katika hali yao ya maisha. Kwa hiyo makovu ya uhai kimsingi ni riwaya ambayo inajaribu kuelezea baadhi ya matukio ya maisha. Kwa mfano mwandishi au mimi mwenyewe nilipokuwa naandika kitabu hiki, kuna mambo ambayo yalikuwa yakinitatiza. Kwa mfano, kwa nini mambo mabaya au maovu mara nyingi huwakumba watu ambao ni waadilifu katika jamii? Shaona. Kwa nini watu ambao ni waovu katika jamii mara nyingi hawaadhibiwi jinsi inavyopaswa? Na huu ndio ukweli wa maisha. Kwa mfano, ukiangalia mhusika mkuu ambaye ni Daudi Marefu, anakabiliwa na changamoto nyingi sana katika maisha yake. Tunafahamishwa kwamba alipoajiriwa katika kampuni ya Desco, ile kampuni ilikuwa na wafanyikazi wanne. Anatia bidii na juhudi katika ile kazi yake hadi wanaongezeka wale wafanyikazi na kufikia 1500. Yeye alikuwa ni mhasibu, lakini kichekesho au kinaya ni kwamba ile kampuni inapokuja kuwafuta wafanyikazi, anakuwa mmoja wa wale ambao wameathiriwa. Na mwandishi anasema kwamba baadhi ya watu walizirai, wengine wakaaga dunia kwa sababu mosi, hawakuzingatia utaratibu wa sheria wa kuwafuta wafanyikazi. Sheria inasema kwamba ukitaka kumfuta mfanyikazi au mwajiriwa, lazima umfahamishe mapema, pengine miezi miwili au mwezi mmoja. Iwapo una uwezo, basi ukamtafutie hata na wataalamu wa ushauri na saha, wakamfahamishe kuhusu athari na jinsi ya kukabiliana na lile pengo. Lakini katika kazi hii hatuoni mwajiri akifanya hivyo, maana yule mwajiri anatoroka nje ya nchi anapofahamu kwamba ile hatua inakwenda kuchukuliwa.

na kingine ni kwamba wanapofutwa wafanyikazi hawa, tunafahamishwa kwamba kampuni hiyo inatengeza faida kubwa sana. Kwa hiyo ni kinaya. Na mbali na hayo, tunamuona huyu mhusika mkuu ambaye ni Daudi anafutwa kazi, anakwenda nyumbani, maisha yanakuwa magumu, inamlazimisha kuhama katika mtaa wa Lala Hai, anakwenda katika mtaa wa Madongo Poromoka. Sasa kule anampoteza mwanawe wa kipekee katika ile hali, na inakuwa ni vigumu sana kwa maisha. Anajitosa katika ulevi, anakumbwa na msongo wa mawazo, mambo yanakuwa mazito sana katika maisha yake. Lakini tunamuona huyu mkewe Monica, ambaye anakuwa anampa ubavu wa kuhimili, anakuwa karibu naye pamoja na yule rafiki yake Sindani, wanamtia nguvu kiasi cha kwamba hakati tamaa. Kimsingi ndio kazi ya makovu ya uhai. Na filosofia ya mwandishi hapa ni kwamba mtu apate analotaka.

0: upata nalojaliwa. Na hilo linajitokeza wazi muhusika mkuu Daudi anapokutana na Sidani ambaye alikuwa ni mwanahabari wa siku nyingi. Kwa hiyo anamchochea, anamtia moyo, anamsaidia hapa na pale. Hata anapohama katika mtaa wa Madongo Poromoka, anawachukua kama wanawe pamoja na mkewe na kuishi kwake. Kwa hiyo hapa tunaona umuhimu wa marafiki wa dhati. Tunaona umuhimu wa kufunguka. Mara nyingi watu wengi katika maisha wanaangamia kwa sababu ya kukosa kufunguka. Maana ukikosa kufunguka unabeba mzigo mzito sana, lakini ukiwafungukia wenzako inakuwa ni rahisi upata suluhisho ya matatizo yako. Jambo lingine ambalo mwandishi anajaribu kulielezea au kuliangazia katika kazi hii ni umuhimu wa dini. Kwamba dini ina nafasi kubwa sana katika jamii. Na tunamuona hapa hivi mchungaji Tango Minyoso ambaye anajitokeza wazi kuelezea umuhimu wa ndoa. Maana familia thabiti inamaanisha kwamba taifa litakuwa imara na thabiti. Na kinyume chake pia ni ukweli. Familia inaponyongonyea, familia inaposambaratika, taifa pia litasambaratika na kunyongonyea. Na tunamuona hapa hivi huyo mchungaji Tango Minyoso ambaye anajitokeza kuwahudumia kondoo wake ama wale waumini na kuwafundisha umuhimu wa ndoa. Kiasi kwamba mhusika mkuu ambaye ni Daudi pamoja na akina Max, pamoja na kina Garomba, pamoja na kina Sindani wanabadilika. Hasa mabadiliko makubwa yanaonekana kati ya mhusika mkuu ambaye ni Daudi ambaye alikuwa ameanza kuchepuka katika ndoa yake. Anatubu na ananyenyekea na kuomba msamaha kwa mkewe Monica ambaye alikuwa anamfanyia madhila. Kwa upande mwingine tunamuona Max anapata nguvu baada ya kutoka kule Marekani. Mkewe amemwacha, ametoroka na wanawe, lakini anapoyasikia yale mafunzo yanambadilisha na kumtia nguvu kwa namna moja au nyingine. Kwa kina Agaromba na Sindani tunawaona yale mahusiano yao yakitiwa nguvu au gundi.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
0: Na maudhui ambayo yanajitokeza bayana katika kazi hii ni ndoa. Umuhimu wa ndoa kama tulivyogusia pale awali. Tumezungumzia umuhimu wa dini katika jamii na pia tumezungumzia nafasi ya marafiki wa dhati. Kwa hiyo mbali na hayo pia tunaangalia nafasi ya mwanamke katika kazi hii. Je, mwanamke amesawiriwa vipi na mwandishi wa kazi hii? Tunawaona Monica, tunawaona Agaromba ambao wanajitokeza kuwa mihimili mikuu katika ndoa zao ambazo zinasimama. Lakini kwa upande huo huo pia tuna mkewe Max ambaye amesawiriwa kama msaliti, kwamba alimsaliti Max baada ya Max kuhamia kule Marekani, kusomea kule Marekani, kupata kazi kule Marekani, kuanza kuhudumu, wakajaliwa wana watatu. Siku moja anaamka Max anapokwenda kazini na kutoroka kabisa. Kwa hiyo huyu si mwanamke ambaye anafaa kuigwa katika jamii. Na Max anaporudi anapata barua ambayo ama kwa hakika inamvunja moyo, inamtia tewingu. Ataanzia wapi? Mkewe ametoroka na wanawe. Ndoa ya miaka 15 inavunjika kishelabela. Kwa hiyo huyu si mwanamke ambaye anafaa kuigwa na jamii. Kwa upande mwingine pia tunagusiwa kuhusu wazazi wake. Huyu mkewe Max ambaye anaitwa Jackie Johnson, kwamba babake alitalakiana na mkewe. Kinaya ni kwamba hawa walikuwa ni wachungaji. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine mwandishi anatufahamisha kwamba dini inaweza ikatumika visivyo. Mtu asivalie joho la dini ukadhani ni mtakatifu, la hasha. Kwa hiyo hicho ndicho kinaya ambacho kinajitokeza mahali pale. Mwandishi ametumia mbinu mbalimbali kuelezea kazi yake. Kwa mfano matumizi ya barua. Kuna barua ambazo zimeandikwa na baadhi ya waandishi. Jackie Johnson anamwandikia barua Max ya kumuacha. Mbali na hayo pia kuna barua ambayo Tango Minyoso anaitumia kupitia mmoja wa wahusika ambaye anafuzu katika chuo kikuu. Na ile barua kwa namna moja au nyingine si tu ya mapenzi, lakini ni barua ambayo inamuonesha yule mhusika amemwambukiza virusi vya ukimwi. Kwa hiyo anajitoa uhai.

0: Na kwa kituo hicho ndipo sina la ziada kuhusu kazi hii ya makovu. Jina langu ni Shesia Wasilwa na kuaga, asante na kwaheri.
1: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shesia Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, anaongoza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaohusisha kundi la M23. Namibia yaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji majaribio ya nyuklia barani Afrika. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Habari kamili. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi Jumatatu. Hatua inayoweka viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Muungano huo mpya unaojulikana kama Muungano wa Kuliunda Upya Taifa FRN ulizinduliwa katika hafla iliyohudhuriwa na Kabila pamoja na maofisa wa ngazi ya juu wa kundi la M23 mjini Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Chini ya muungano huo mpya wa uongozi, mtu muhimu katika muungano huo wa waasi Colonel Nanga, kiongozi mwandamizi wa kundi la M23 Bwana Bertrand Bisimwa na kamanda wa jeshi la M23 Sultan Makenga wameteuliwa kuwa makamu wa tatu wa mkuu wa FRN. FRN inachukua nafasi ya muungano wa Mto Kongo, yani Congo River Alliance, ambao ni wa kisiasa uliokuwa ukishirikiana na kundi la waasi M23. Muungano huo pia unaunganisha makundi mengine kadhaa yenye silaha. Namibia inaandaa zoezi la kwanza barani Afrika la kujaribu taratibu na vifaa vya kuchunguza milipuko inayoshukiwa kuwa ni majaribio ya nyuklia, likiwaleta pamoja wataalamu wa kimataifa wapatao 250. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, shirika la mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia limesema zoezi hilo lililoanza Oktoba 10 na kuendelea hadi Novemba 20 katika mkoa wa Erongo nchini Namibia limeandaliwa kutathmini utayari wa kufanya ukaguzi wa papo hapo chini ya mkataba kupiga marufuku majaribio ya nyuklia. Shirika hilo limesema washiriki ni pamoja na wakaguzi mbadala walioteuliwa na mataifa aliyosaini, wataalamu wa kiufundi wa taifa, wafanyakazi wa shirika hilo na watathmini wa nje, na kuongeza kuwa takribani tani 150 za vifaa vya kiufundi na usaidizi vimesafirishwa kwenda Namibia kwa njia ya bahari na anga kwa ajili ya zoezi hilo. Waziri wa mahusiano ya kimataifa na biashara wa Namibia, Selma Ashipala Musyavi, amesema kuandaa zoezi hilo kunaonyesha dhamira ya nchi hiyo katika kupunguza silaha za nyuklia na kuchangia katika kuimarisha mfumo wa ukaguzi wa kimataifa wa papo hapo. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inapanga kuongeza zaidi ya vituo 9,000 vya kupigia kura kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 10 mwaka 2027. Mwenyekiti wa tume hiyo, Erastus Ethekon, amesema maeneo ya vituo vipya yataamuliwa baada ya zoezi la usajili wa wapiga kura kukamilika. Mswada rasmi wa tume hiyo uliowasilishwa bungeni unaonyesha kuwa vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kuongezeka kutoka 46,229 vya sasa vilivyotumika katika uchaguzi wa mwaka 2022 hadi vituo 55,393. Kwa sasa pendekezo la tume hiyo la kuongeza idadi ya wapiga kura katika kila kituo kutoka 700 hadi 1,000 linakabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la taifa la Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Bwana Badri Abdelati na mwenzake Sudani Mohi Eldein Salim wamethibitisha tena uhusiano kati ya nchi zao kwenye mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kufuatia tukio la ufyatuaji risasi huko Khartoum lililosababisha vifo vya madereva wawili wa malori wa Misri na kumjeruhi mwingine. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetoa taarifa ikisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kudumisha uratibu na mashauriano ya karibu na kuendelea na juhudi za kuimarisha uhusiano kwa ajili ya maslahi ya nchi zote mbili. Taarifa hiyo pia imezungumzia njia za kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa pande nne wa mahusiano uliofanyika mapema mwezi huu katika mji wa pwani wa New Alamein nchini Misri, ambao uliwakutanisha viongozi wa Misri, Sudan, Eritrea na Somalia. Afrika Kusini inatoa takriban hekta 2.5 milioni za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa na hati miliki kama sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha kibiashara. Hayo yalisemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa katika jarida lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa kubadilisha sekta hiyo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa kihistoria na kuimarisha usalama wa chakula. Mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya randi bilioni 270, karibu dola za Kimarekani bilioni 16.3 kwa mwaka 2025. Lakini kilimo cha kibiashara kinaendelea kutawaliwa na mashamba yanayomilikiwa na wazungu, huku wakulima weusi wakichangia karibu 10% tu ya mazao ya kilimo cha kibiashara. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi nchini Kongo, hatua inayowaweka viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Namibia inaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji wa majaribio ya nyuklia barani Afrika. Na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya, IEBC, imesema inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa, msikilizaji, na sasa na vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, anaongoza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaohusisha kundi la M23. Namibia yaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji majaribio ya nyuklia barani Afrika. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Habari kamili. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi Jumatatu. Hatua inayoweka viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Muungano huo mpya unaojulikana kama Muungano wa Kuliunda Upya Taifa FRN ulizinduliwa katika hafla iliyohudhuriwa na Kabila pamoja na maofisa wa ngazi ya juu wa kundi la M23 mjini Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Chini ya muungano huo mpya wa uongozi, mtu muhimu katika muungano huo wa waasi Colonel Nanga, kiongozi mwandamizi wa kundi la M23 Bwana Bertrand Bisimwa na kamanda wa jeshi la M23 Sultani Makenga wameteuliwa kuwa makamu wa tatu wa mkuu wa FRN. FRN inachukua nafasi ya muungano wa Mto Kongo, yani Congo River Alliance, ambao ni wa kisiasa uliokuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23. Muungano huo pia unaunganisha makundi mengine kadhaa yenye silaha. Namibia inaandaa zoezi la kwanza barani Afrika la kujaribu taratibu na vifaa vya kuchunguza milipuko inayoshukiwa kuwa ni majaribio ya nyuklia, likiwaleta pamoja wataalamu wa kimataifa wapatao 250. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, shirika la mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia limesema zoezi hilo lililoanza Oktoba 10 na kuendelea hadi Novemba 20 katika mkoa wa Erongo nchini Namibia limeandaliwa kutathmini utayari wa kufanya ukaguzi wa papo hapo chini ya mkataba kupiga marufuku majaribio ya nyuklia. Shirika hilo limesema washiriki ni pamoja na wakaguzi mbadala walioteuliwa na mataifa yaliyosaini, wataalamu wa kiufundi wa taifa, wafanyakazi wa shirika hilo na watathmini wa nje, na kuongeza kuwa takriban tani 150 za vifaa vya kiufundi na usaidizi vimesafirishwa kwenda Namibia kwa njia ya bahari na anga kwa ajili ya zoezi hilo. Waziri wa mahusiano ya kimataifa na biashara wa Namibia, Selma Ashipala Musyavi, amesema kuandaa zoezi hilo kunaonyesha dhamira ya nchi hiyo katika kupunguza silaha za nyuklia na kuchangia katika kuimarisha mfumo wa ukaguzi wa kimataifa wa papo hapo. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya inapanga kuongeza zaidi ya vituo 9,000 vya kupigia kura kabla uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 10 mwaka 2027. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon amesema maeneo ya vituo vipya yataamuliwa baada ya zoezi la usajili wa wapiga kura kukamilika. Mswada rasmi wa tume hiyo uliwasilishwa bungeni unaonyesha kuwa vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kuongezeka kutoka 46,229 vya sasa vilivyotumika katika uchaguzi wa mwaka 2022 hadi vituo 55,393. Kwa sasa pendekezo la tume hiyo la kuongeza idadi ya wapiga kura katika kila kituo kutoka 700 hadi 1,000 linakabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la taifa la Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Bwana Badri Abdelati na mwenzake Sudani Mohi Eldein Salim wamethibitisha tena uhusiano kati ya nchi zao kwenye mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kufuatia tukio la ufyatuaji risasi huko Khartoum lililosababisha vifo vya madereva wawili wa malori wa Misri na kumjeruhi mwingine. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetoa taarifa ikisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kudumisha uratibu na mashauriano ya karibu na kuendelea na juhudi za kuimarisha uhusiano kwa ajili ya maslahi ya nchi zote mbili. Taarifa hiyo pia imezungumzia njia za kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa pande nne wa mahusiano uliofanyika mapema mwezi huu katika mji wa pwani wa New Alamein nchini Misri, ambao uliwakutanisha viongozi wa Misri, Sudan, Eritrea na Somalia. Afrika Kusini inatoa takriban hekta milioni 2.5 za ardhi inayomilikiwa na serikali kwa wakulima weusi, ikiwa na hati miliki kama sehemu ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa rangi katika kilimo na kupanua ushiriki wao katika kilimo cha kibiashara. Hayo yalisemwa Jumatatu na Rais Cyril Ramaphosa katika jarida lake la kila wiki, ambapo amebainisha kuwa licha ukuaji mkubwa katika sekta ya kilimo tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, faida zake hazijagawanywa kwa usawa. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa kubadilisha sekta hiyo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa kihistoria na kuimarisha usalama wa chakula. Mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya randi bilioni 270, karibu dola za Kimarekani bilioni 16.3 kwa mwaka 2025. Lakini kilimo cha kibiashara kinaendelea kutawaliwa na mashamba yanayomilikiwa na wazungu, huku wakulima weusi wakichangia karibu 10% tu ya mazao ya kilimo cha kibiashara. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ameteuliwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi nchini Kongo, hatua inayowaweka viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa kundi la M23 chini ya uongozi wake. Namibia inaandaa zoezi la kwanza la uthibitishaji wa majaribio ya nyuklia barani Afrika. Na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya, IEBC, imesema inalenga kuongeza vituo 9,000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika 2027. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chine Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.